strateška. Narod Ekvadora deli svoje kopnene granice sa samo dva suseda. Na severu se graniči sa Kolumbijom, dok se na istoku i jugu proteže velika granica sa Peruom. Sa cele zapadne strane Ekvador širom otvara svoja vrata prostranstvu Tihog okeana, čiji talasi zapljusku njegove zlatne obale. Predeli Ekvadora su pravo čudo prirode i biodiverziteta. Svakako najpoznatiji dragulj su ostrva Galapagos, smeštena oko 1000 km daleko u Pacifiku. Ovaj vulkanski arhipelag je živi muze evolucije, gde džinovske kornjače, morske iguane i retke ptice žive potpuno bez straha od ljudi. To je mesto gde je Charles Darwin dobio inspiraciju za svoju teoriju evolucije. Na kopnu, kroz srce zemlje, prolazi čuvena avenija vulkana. Među njima se izdvaja veličanstveni Cotopaxi, jedan od najviše aktivnih vulkana na svetu, sa svojom savršenom snežnom kupolom koja se uzdiže iznad andskih ravnica.

0: Son of Ecuador. Kami Michata Karangi. Kausanji.
1: Manda.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
3: Gaia Teratelus.
0: Teratelus.

kuća, demokratski pravo, a i posa lode, kažu da im žao. Inspektori briju, pune praznu kasu, ko za ovce brine, neka travu pasu.

0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Poštovani slušalci, pozdravljamo vas u još jednom Infoplusu Radio Borova. Iz današnje emisije izdvajamo. Od početka godine do 10. avgusta vatrogasci u Hrvatskoj imali više od 29.000 intervencija, od čega 8.832 požara, što je 7,6% više nego lani. Zavičajni klub Kordonaša i Banijaca Miloš Vojnović iz Vukovara, Zajedničko veće opština i Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije organizuju 28. avgusta putovanje stazama zavičaja na Kordun. Tim povodom razgovarali smo s organizatorom puta Borom Rkmanom. Ogranak gradske knjižnice Vukovar u Borovu naselju provodi novi projekat Most reči, spomenarica životnih priča, koja je za naš radio predstavila bibliotekarka Jelena Markov, autorka i voditeljka projekta. U ponedeljak 17. avgusta počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za jul.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Iako je u Hrvatskoj od početka godine do 10. avgusta zabeleženo 7,6% požara više nego lani, brzom reakcijom uglavnom se sprečava njihovo prerastanje u velike požare, rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

sve druge i tebi sam isto rekao, sve sa smiješkom, al s puno tuge. I tebi sam isto rekao, nek ti lice srećom gori, ali jednoj nisam rekao, da mi s tugom smije se bori. Jer ja sam Sanja Luka.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Na poznatoj talasnoj dužini od 100,7 MHz Radio Borovo i ovog petka počinje sa emitovanjem svog programa uživo. Ostanite uz nas kako biste saznali šta ćete imati priliku da čujete u današnjem programu. Na početku smo jutarnjeg programa koji od 6.15 donosi rubriku

0: reklame.
1: Gde najpovoljnije kupiti registratore za ured?
2: Pa u Papirusu.
3: U susret danu opštine Kirbaj u Negoslavcima, Veće srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci vam poklanja još jedan veliki koncert. Još jedan veliki koncert. 22. avgusta na letnjoj pozornici iza opštine Negoslavci zabavljaće vas jedna od najvećih zvezda regionalne muzičke scene, Darko Lazić. Darko Lazić.
4: Stigla me je majko, svaka suza tvoja.
3: Za odličnu atmosferu prije nastupa Darka Lazića pobrinuće se Darmar Band. Dođite da zajedno provedemo nezaboravno veče, jer ulaz je slobodan. Jer ulaz je slobodan.
4: A se menjam, sada ne ide.
3: Vidimo se u subotu 22. avgusta u Negoslavcima na letnjoj pozornici iza zgrade opštine.
4: Neku...

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas sunčano i većinom vruće, vetar slab lokalno i umeren severoistočni i severni. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 stepenija, na našem području oko 31. Biometeorološke prilike neće se značajno poboljšati. Uz dugotrajne vrućine organizam je i dalje pod velikim stresom, pa se savjetuje lagana prehrana, unos tečnosti i odmor. Unutrašnjosti će biometeorološke prilike biti većinom povoljne, pa će se većina ljudi osjećati dobro, a noću će se moći kvalitetno odmoriti.
2: A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Gde najpovoljnije kupiti fotokopirni papir?
4: Pa u papirusu.
5: U Boso trgovinama potražite salama cekin s paprikom 500 grama, €99. Pića Schweppes tanđerina, litra i pol, €89. Boso, što vas čini sretnim.
6: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
7: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
6: Automobili Simić.
7: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
8: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
9: Marketing program Radio Borova.

0: Marketing Program Radio Borova.
1: Nošen tahom sna, doleteo je crni golub na moj dlan. Zašto?

0: Reklame.
1: Gde najpovoljnije kupiti kvalitetne drvene bojice?
2: A u papirusu? A u papirusu?
3: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
4: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
3: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
4: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
3: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
4: Čvorkovac, dalj.
5: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
6: Automobili Simić, dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
5: Automobili Simić.
6: Besplatna procena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete verovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić, dalj.
7: Marketing program Radio Borovar.

Gledaj me sad, tvoj stari grad, još luta svetom. I svake senke koju vidim, plašim se. I ostavljam obok.

0: muzičke boje. 107 FM. Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland. Uvek uz vas.
1: Sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
0: Odlična muzika. Bombara, buba dagara, lavologa, sama mala momka lagala. To su muzičke boje, Radio Borova.
2: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas Milan, sutra formula Monca.
0: Muzičke boje.
3: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM. Uvek uz vas.

0: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, slušate male oglase Radio Borova. Firma Grab deo vrši upis i dostavu ogreva Grab, jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika Kružni tok Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199, 098-825-199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 pozivni 560107 i 098 734426, 032 pozivni 560107 i 098 734426. U organizaciji lovačkog društva Fazan i zvere povodom preobraženja gospodnjeg bit će održana fišijada u subotu 22. avgusta u lovačkom domu u Veri na adresi Miloša Obilića. Skup učesnika planiran je za 17 časova, podela ribe u 18 časova. Predaja uzoraka fiše u 19.30. Kotizacija po ekipi iznosi 50 evra. Prijave za učestvovanje mogu se izvršiti do četvrtka 20. avgusta na brojeve telefona 098-966-5041 Milan Dabić, 097-633-2664 Jovan Pavlović, 098-917-5879 Đorđe Milovanović, 098-789-523 Mile Baždar, 095-511-8068 Čedomir Antunić i na broj 092-179-9562 Boško Stojanović. Sveštenik Nenad Kesonje iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra. Polazak i povratak je u večernjim časovima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095-393-1669. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vreme žetvenih radova. Za vreme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statističkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremnine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Poštovani slušaoci, čuli ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji i ostanite dalje uz naš talas.
2: Slušajući nas, čuće i za vas Marketing Radio Borova.
5: A sada jedan mali EPP
6: reklame.
7: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
8: Jesam.
9: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
10: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
11: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
12: 2 km vezani koči majć,
13: molim. Gde kupiti slikanje po brojevima?
14: Pa u papiru su.
15: Wait, what?
16: Marketing program Radio Borova.

0: Radio.
1: Radio Borovo.
2: Hit dana, hit dana, hit dana, hit dana.
3: Dobar dan i dobrodošli na Talas Radio Borova i još jednu emisiju Hidana. A za današnji Hidana smo vam pripremili malo noviteta. Tako da je danas prvi predlog Peđe Jovanović i pesma Za sva vremena. Predlog broj 2, Aleksandra Prijović i pesma Konobari. I predlog broj 3, Darko Lazić i Sve je to za ljude. Telefoni 439-004, drugi telefon 439-002, a možete glasati i na Facebook stranici Radio Borova. Krećemo mi lagano sa prvim predlogom. Za sva vremena, kaže Peđa Jovanović, i naravno prvi je uvek kao ko Dado. Izvoli Dado. Halo?
4: Gdje si, Boki?
3: Ćao Dado, ja te najavljujem, a od tebe ni traga ni glas. Izvoli Dado.
4: A jeste. Kako si ti ovako?
3: Pa super sam ja, Dado.
4: Evo, ja ću ja glasam broj 2.
3: Broj 2, dobro.
4: Ja ću postaviti moju mamu, Danisu, Dajanu, Koriši, Isi, Klipo, Vaše, Majda, Paju i svima. Ma, svima ugradio. I ajde stavi neku kupi pesmu od Šekija Živim i koju ćemo mi, ali da stavi moju pesmu od na Bekuta Peklija, ako može.
3: Može, Dado.
4: Hvala, Boki.
3: Ćao, Dado.

0: Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan. Ja ću glasati za predlog što sad ide.
0: Za Darka Lazića, može.
1: Da, za Darka Lazića. I molila bih vas ono, prođi mile večeras kroz selo.
0: Može.
1: To ste mi jučer pustili. Mislim, ko peva divota jedna.
0: Može, može, bit će lepa pesma za vas.
1: Hvala vam.
0: Prijatno, čujemo se.

0: Idemo se na početak vratiti na početak i slušati sada predloge onako u cijelosti. Peđe Jovanović za sva vremena, Aleksandar Prijović Konobari i Darko Lazić Sveto za ljude. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ja glasam za treći.
0: Dobro.
1: I molila bih vas, one Zelenora.
0: Zelenor. Znate šta,
1: ja slušam glas, ja slušam pratnju. To je fantastično. Mislim, meni se dopada, ne mora drugima.
0: Tako je, tako je.
1: Ali ja uživam u lepim glasovima i muzici.
0: Eto,
1: hvala
0: zato,
1: vam.
0: Nema na čemu, zato što uživate, bit će i pesme za vas.
1: Pa,
0: prijatno.
1: Naravno, pa uživam. Znate šta, vi ste moje drago društvo.
0: Hvala vam.
1: I nažalost, ostalo mi... Ja puno godina imam. Vi ste mi, eto, dragi, vas jedva čekam da krene.
0: Svakam čas. Može i pesmu za vas. Prijatno, čujemo se još. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Pozdrav vama u studiju, pozdrav svoje djece. Pozdrav našim Brankama i Bosi. A ja ću glasati za broj 3, jer to Lazo, ovaj
0: Darko Lazić.
2: Bravo.
0: Darko Lazić, da, jeste.
2: Darko Lazić.
0: Jeste, da.
2: A sad bih slušala pjesmu od Bojane.
0: Od Bojane?
2: Jutro se spjevala.
0: A kućni prag, je li tako nešto bilo?
2: Da, tako je.
0: Može.
2: Da, važi. Okay, ajde.
0: Prijatno, čujemo se. Prijatno.

0: vam ja sve.
1: Peđa Jovanović za sva vremena, za sad bez glasova, Aleksandar Prijović, Konobar i jedan glas, Darko Lazić, sve to za ljude, tri vaša glasa, 439-002, 439-004. Možda ti

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Glas za treći.
0: Dobro.
1: I ono, zelenora bih molila.
0: To smo naručili.
1: Zelen, ja ne znam, nego ovaj, Ariju nebesku.
0: To nismo
1: možda. Pa vidite, vi zapak, pa ja... Znate, da mi vidite boju kose, bilo bi vam jasno.
0: Dobro, tu sam da vam pomogu.
1: Moram se malo i šaliti, hvala.
0: Nema na čemu, prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Za sreće.
0: Dobro.
1: I Vere Matović. Joj, sinoć imala neke svoje one super pjesme. Ali...
0: da nađem neku supera.
1: Nađe super, sve su mi je dobro.
0: Naći ćemo neke super. Da ne ide dizel, samo super. Može, važi.
1: Važi.
0: Prijetno.

0: Dado, izvoli, Dado.
1: Jeste, da, Dado, zgruće, boj.
0: Ajmo, Dado.
1: Tako. Ja sam broj 3.
0: Broj 3, Dado, dobro.
1: Hvala. Evako. Rošetan mojoj kumi, gospavi, iz Borovu na sene, košemo mi pesmu, te ajde stavi ovu pesmu, samo setim, a ti stavi nešto, kaži mama, došli datku pesmu.
2: Koju pesmu, Dado?
1: Kaže moja mama, može pesma sa kumu, gospodu, može daska pesma.
0: A, dobro, može, razumijem se. Ćao, Dado.

Skoknućemo malo do Facebooka. Jasmin Imširović, 3 glasa za prvi. Lep pozdrav ekipi Borovo Radio i svim slušalcima od Jasmina iz Austrije. Ako može pesma Asima Brkana Da si srećna, pisala mi ne bi. Može. Evo je prvi glasova za Peđu Jovanovića.

0: našo stari.
1: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Izvolite.
2: Glas za treći.
1: Za treći,
2: Leo,
1: dobro.
2: Leo Martin, laku noć, dragi, laku noć, draga.
1: Može, hvala vam.
2: Hvala.

pisala nam Đurđica Bačić, tri glasa za drugi, lep pozdrav vama i svim slušateljima Radio Borova, najveći pozdrav Draganu, ako može, poslednji bojem, u stvari bojem, pa verovatno i poslednji bojem, može, može, u svakom slučaju, hvala vam na glasanju.

0: Nastavljamo dalje, dobar dan.
1: Dobar dan, već sam htjela odustati, dugo zvoni telefon.
0: Pa da, moram malo...
1: Dobro, hvala vam, nema problema. Glasam za treći.
0: Dobro.
1: I mislim da je Jadranka Stojaković, što te nema.
0: Pa mislim da jeste. Da.
1: Jel
0: da?
1: Pa mislim to je staro, ajde, pa molila bih vas. Već može. Kad sam se odlučila danas da uživam, a da onda...
0: Pa u fulu da uživate onako,
1: punom parom. Znate šta, stižu me sećanja.

0: I Nada Obrić.
1: Nada Obrić. Može, da. Može.
0: A to je jako, a ta Jadranka Stojaka, oće njeni svijet, men bio razrednik.
1: Aha, eto
0: vidiš.
1: Neka informacija i za nas, evo, za javno. Da. Može, lepo da saznamo nešto. Može, važe, bit će pesma od Nade Obrić, nešto li tako? Može.
0: Važi.
1: Prijatno.

glasala i Milica Božić i napisala sledeće tri glasa za prvi. Pozdrav vam u radiju i Bilji iz Banje. Šest glasova Peđa Jovanović, Aleksandra Prijović 4, Darko Lazić 10.

0: 10 časova, 17 minuta, imamo još neka 3 minuta za vaše uključenja, pa izvolite 439-002, 439-004 i možete još uvijek glasati i na našoj Facebook stranici. Evo imamo novo uključenje, halo, dobar dan.
1: Dobar dan,
0: evo, kad nema niko. Danas da, iskoristavate, pa tako i treba, kad nema gužve, eto dobijete
1: brzo. Ovako, da. Broj 3.
0: Broj 3, dobro.
1: Ne mogu vrestjane, pa.
0: Nešto čana.
1: Moramo nešto ćane.
0: Može, može, bez problema, važi, prijatno.
1: Ko vea pjeva večeras, sutra večer u Borovu.
0: Ko sutra peva u selu?
1: Da.
0: Pa ja mislim da je večeras ima dobre muzike, mislim da peva ova Buba i da Jele peva negdje večeras u jednom šatu.
1: Nema sad, ne? Čime dođi.
0: Aha, a za sutra ne znam, za sad iskreno, ako još nisam popratio to na Facebooku objave ko šta. Da, ovo sam vidio da je večeras ima negdje
1: jednom
0: šatu.
1: Nema mi čerke, će ošao mi na more. Nemam s kime doći.
0: Aha, da, mislim da je da, Buba Jovičić i Jele negdje, a sad ne znam, sad ne mogu vam pomoći, gdje, u selu uglavnom, da, u nekom, da.
1: Dobro, važi, okej.
0: Prijatno.
1: Ajde, poveselite se.
0: Hvala, prijatno.

Na Facebooku glasala Snežana Divić, pozdravi tri za drugih. Hvala vam na glasanju, tri za Aleksandru Pišem. Peđa Jovanović 6 glasova, Aleksandar Prijović 7, Darko Lazić 11.

0: I nam je da privedemo ovo kraju još ovo uključenje, pošto nešto danas niste raspoloženi za glasove, možda vas je ova hladnoća jutros malo onako opila pa ste duže spavali, ali da, kako ko u stvari
1: neko... Ajde, mi zabrojite
0: da, vi. Može.
1: I koji bi pesmu, daj nešto mi bosansku ubaci.
0: Aha, može, nešto izvorno onako ili tako.
1: Ajde, od izvorno.
0: Može, rešeno okay. Za vas, prijetno.
1: Prijetno.

Evo, neće biti problem da na brzinu prebrojimo ove glasove. 12 glasova Darko Lazić, Cvet za ljude. Drugo mjesto Aleksandar Prijović, pesma Konobari 7 glasova, Peđa Jovanović i pesma Za sva vremena 6. Hvala vam danas na isto druženju, lepo smo se podružili uz lepe pesme, u stvari nije neko veliko i jako druženje bilo, ali su bile dobre pesme. Odglasali ste tako kako ste glasili, prvo ćemo poslušati Darka Lazića, Sve to za ljude, a posle toga naravno ispunjavanje vaših muzičkih želja.

ću baja, brate mili, pomagaj mi rode. Sve mi doktor zabranio, sem ledene vode. Brani pršut, brani vino, pritisak me muči. Ajde baja, ajde brate, nešto preporuči.

0: Od národných preko XU do aktuelných hitová.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje. Rádio Borova.
2: Muzičke boje. 107
3: FM.
1: Uvek uz vás.
4: Tačno je 11 časova. Dobar dan u vestima Radio Borova. Spomen ploča posvećena žrtvama ustaškog logora Slana i Metajna, dela koncentracionog sistema logora Gospić i Jadovno Pag, po četvrti put od 1991. godine uništena je u uvali Slana na ostrvu Pagu, izvestili su Srpsko narodno veće, Dokumenta i koordinacija Jevrejskih opština Republike Hrvatske. U saopštenju se navodi da je spomen ploča prvi put postavljena 1975. Srpsko narodno veće i koordinacija Jevrejskih opština Republike Hrvatske ploču su obnovili i ponovo postavili 2010. i 2013. nakon čega je oba puta bila uništena. Ploča je posljednji put obnovljena i postavljena 24. juna ove godine s novim tekstom u saradnji s gradonačelnikom Novalje Ivanom Dabom. Predsjednik Srpskog narodnog veća Boris Milošević, izvršna direktorica Dokumente Vesna Teršalić i predsjednik koordinacije Jevrejskih opština Republike Hrvatske Ognjen Kraus zatražili su od Ministarstva unutrašnjih poslova i Direkcije policije provođenje efikasne istrage. Od Ministarstva kulture i medija zatražili su oglašavanje povodom uništavanja ploče na području zaštićenog kulturnog dobra, a od predstavnika lokalnih i nacionalnih vlasti osudu vandalizma i postavljanje nove ploče u prisustvu predstavnika vlade. Savjetnica premijera za pitanje holokausta Sara Lustig najoštrije osudila posljednje razbijanje spomen ploče žrtvama logora Slana i Metajna na ostrvu Pagu, objavili su na platformi X vlade Republike Hrvatske. S dubokim pijetetom sećamo se svih žrtava logora Slana i Metajna. Slana je mesto koje svedoči o počecima ustaških deportacija, uspostavljanju sistema koncentracionih logora u NDH, progonu i ubijanju njihovih žrtava. Uništavanje spomen ploče izravan je napad na kulturu sećanja i dostojanstvo žrtava, poručila je Lustig. Guslarsko veče u organizaciji neformalnog društva Guslara iz Borova, održano sinoć u Kulturnom centru u Borovu, okupilo je ljubitelje tradicionalne muzike i poezije. Kruna guslarske večeri bio je nastup guslara Miloša Tanaskovića iz Beograda.
5: Ljubav prema guslama se kod mene pojavila negdje sa 17 godina, tu otprilike prelaz sa 17. na 18. Kako je to izgledalo? Na internetu sam čuo sam za gusle, čuo sam za epske pesme. Cijela ta tematika me zainteresovala, jednostavno sam želeo više da se upoznam i da uđem u taj svet. Otišao sam u školu Gusala Sandić, koju vodi Vukojica Sandić. Ona se nalazi u Beogradu i generalno tako je sve krenulo sa časovima, mjesec kroz mjesec, godina kroz godinu i evo sad već skoro 7 godina gusla. Prvi put sam u Borovu, bio sam jednom u Vukovaru prošle godine na Brankovim danima, a ovaj put je zaista bilo još lepše jer Borovo je to mjesto od mog dragog prijatelja Slobodana Mišljenovića, tako da mi je bilo zaista drago da nastupam i pre svega zato što dugo vremena nije bilo gusarske večeri u Borovu, 90 godina, tako da drago mi je da smo opet započeli taj ciklus.
4: U programu je pored Vukovarskog srpskog pevačkog društva Javor, koje se publici predstavilo sa dve pesme, učestvuje borovski pesnik Stefan Maksimović sa stihovima rodoljubive tematike.
6: Zbirka je izašla prošle godine, ako Bog da, bit će promocija i ovdje u Borovu. Evo za sada prvi puta da čitam nešto svoje u Boru i generalno da recitujem od nekih klinačkih dana, tako da je lijep osjećaj sa svojim ljudima koji te razumiju ono što pišeš, koji kad pročitaš pesmu Boru da znaju na šta misliš i sve termine, poznati su im, tako da fenomenalno osjećaj.
4: Poenta guslarske večeri je negovanje zajedništva, ističe Slobodan Mišljenović, jedan od organizatora guslarske večeri.
7: Mi ne treba da organizujemo sad nekakva udruženja i da sviramo neke instrumente da bi se isticali i da bi se izdvajali od drugih. Znači sve to treba da nas ujedini. Prenosimo istu poruku sa tom muzikom na različite načine. Bitno je da se držimo zajedno, tako da očekujem i u buduće kad budemo organizovali ovako nešto da jedni drugima dolazimo, da se družimo, da negujemo to zajedništvo. To je poenta, nije poenta da mi sad, ne znam, pokazujemo neki svoj talenat ili ne talenat prema drugima, već da negujemo to zajedništvo. A gusle su upravo bila ta spona koja je negovala zajedništvo. One se ne mogu svirati sam sebi. To je uvijek bilo oko ognjišta, u krugu porodice ili najbližih prijatelja i tako se prenosilo, jel, predanje. Tako da gusle vidim kao tu jednu sponu između nas svih ovdje i tako treba i da ostane i da se poboljšaješ.
4: Čuli ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
0: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
2: Čuli ste vesti Radio Borova.
4: Vremenska prognoza.
3: Vreme danas sunčano i vruće, vjetar slab do umeren, severni i severoistočni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 32 stepena. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 25 stepeni. Vazdušni pritisak je 1021 milibar, a relativna vlažnost vazduha 32%. Smjer vetra je severni, a brzina 2 metra u sekundi. Biometeorološke prilike neće se značajno poboljšati. Uz dugotrajne vrućine organizam je i dalje pod velikim stresom, pa se savjetuje lagana prehrana i dovoljni unos tečnosti i dodatan odmor. U unutrašnjosti će biometeorološke prilike biti većinom povoljne, pa će se većina osoba osjećati dobro, a noću će se moći kvalitetno odmoriti.
8: A sada jedan mali EPP reklame.
9: U Bosa trgovinama potražite vrhnje Dukat kiselo 200 grama euro 20, kava Frank jubilarna mljevena 175 grama 3,99.
0: Gde kupiti najpovoljniji i kvalitetni školski pribor? Školski
10: pribor. Kako gde? Pa u papirusu.
11: Pa u papirusu.
12: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
2: Marketing program Radio Borova.

0: reklame.
1: Gde kupiti najpovoljniji uredski pribor?
2: Pa u papirusu. Pa u papirusu.
1: U susret danu opštine Kirbaju u Negoslavcima, Veće srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci vam poklanja još jedan veliki koncert. Još jedan veliki koncert. 22. avgusta na letnjoj pozornici iza opštine Negoslavci zabavljaće vas jedna od najvećih zvezda regionalne muzičke scene, Darko Lazić. Darko Lazić.
3: Stigla me je majko, svaka suza tvoja.
1: Za odličnu atmosferu prije nastupa Darka Lazića pobrinuće se Darmar Band. Dođite da zajedno provedemo nezaboravno veče, jer ulaz je slobodan. Jer ulaz je slobodan.
3: A se menjam sada ne ide.
1: Vidimo se u subotu 22. avgusta u Negoslavcima na letnjoj pozornici iza zgrade opštine.
3: Nekuni.

0: Radio Molovo.
1: A sad moja autobiografska kompozicija, joj!

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Dobar dan u informatoru. Iz crkvene opštine Borovo pozivaju na proslavu hramovne slave prenosa moštiju svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana u subotu 15. avgusta. Svetu arhijerejsku liturgiju u hramu služit će episkop osječko-poljski i baranjski Heruvim. Liturgija počinje u 9 časova, a doček arhijereja je u 8.40, obaveštavaju i pozivaju iz crkvene opštine Borovo. Odbor za priznanja Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije objavio je javni poziv za podnošenje predloga za dodjelu najviših javnih priznanja Vukovarsko-srijemske županije u 2026. godini. Pozivaju pravne i fizičke osobe da predlože istaknute pojedince, grupe ili organizacije koji su svojim radom i ostvarenjima dali izuzetan doprinos razvoju i ugledu županije. Javna priznanja za koja se mogu podnositi predlozi su počast županije, nagrada za životno delo i nagrada ili povelja županije. Javni poziv i obrazac predloga dostupni su na službenoj web stranici Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr. Rok za podnošenje predloga je do 20. septembra ove godine. Dejan Gemeri iz Vukovara petu godinu za redom raspisao je konkurs za stipendiju Gemerica koju dodeljuje studentima. Na konkurs se, kao i prethodnih godina, mogu prijaviti svi studenti koji žive u Vukovaru i okolini, bez obzira da li studiraju u Hrvatskoj ili inostranstvu, da li su redovni ili vanredni studenti i koju godinu studije pohađaju. Od kandidata se očekuje da pošalju motivacijono pismo ili tekst u kojem će objasniti zašto smatraju da upravo oni zaslužuju stipendiju. Dobrodošle su i prijave svih onih koji su se javljali prethodnih godina, navodi se u pozivu. Odabrani studenti prvu stipendiju od 100 evra primit će 1. novembra, a stipendija se isplaćuje tokom 10 mjeseci. Broj dodeljenih stipendija zavisit će od kvaliteta i broja pristiglih prijava. Prijave se šalju na e-mail adresu gemeri.dejan@gmail.com, a konkurs je otvoren do 1. oktobra. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na koncert grupe Art and Lily koji će biti održan u četvrtak 20. avgusta s početkom u 20 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. Članovi ovog beogradskog noise pop benda su dobitnici brojnih nagrada iz oblasti multimedija i muzičkog stvaralaštva, a većina pesama sa njihovog novog albuma, na čijem stvaranju rade, premijerno će biti predstavljene u Osijeku. Zbog ograničenog broja mesta potrebno je rezervisati karte putem telefona 099-838-7637 ili elektronske pošte skcosijek@smv.hr. Program je realizovan uz finansijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije, zavičajni klub kordunaša i banijaca Miloš Vojnović iz Vukovara i zajedničko veće opština Vukovar u okviru programa zavičajne staze organizuju 28. avgusta na Veliku Gospojinu putovanje na Kordun. Polazak iz Vukovara je u 6.30, iz Borova naselja u 6.45, a iz Mirkovaca u 7.15. U Crnom potoku učesnici puta prisustvovat će osvećenju i otkrivanju obnovljenog spomenika žrtvama ustaškog terora, a u Perni tradicionalnom narodnom zboru. Zainteresovani se mogu prijaviti na brojeve telefona 098-269-690 i 098-921-8861. U okviru trogodišnjeg projekta Zajednica za sve socijalne usluge za starije i osobe s invaliditetom, finansiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus, koji provodi Udruženje žena Vukovar, otvoreni su klubovi osoba treće dobi u Borovu, Boboti i Markušici. U Borovu se klub osoba treće dobi nalazi na adresi Trg Palih Boraca 2. U Markušici je klub otvoren na adresi Grobljanska 5, a u Boboti na adresi Mitrovićeva 29. U Borovu naselju klub treće dobi nastavlja s radom u prostorijama udruženja Žena Vukovar na adresi Brune Bušića 74. Radno vrijeme klubova je svakog radnog dana od 15 do 19 časova. Iz udruženja Žena Vukovar pozivaju starije i osobe sa invaliditetom da posete klubove osoba treće dobi i da se uključe u njihov rad. U klubovima će biti organizovana druženja, kreativne, edukativne, informativne i rekreativne aktivnosti, kao i različiti drugi sadržaj prilagođeni interesima i potrebama korisnika. Korisnicima će besplatno pružati i druge socijalne usluge, psihosocijalnu podršku, savjetovanje, podršku pri ostvarivanju prava i organizovani prevoz za osobe sa invaliditetom koji se može ugovoriti na broj telefona 095 855 7210. Takmičenje u pecanju feeder tehnikom za članove sportskog ribolovnog društva Sloga iz Borova bit će održano u nedjelju 23. augusta. Skup takmičara je od 7 do 7.30 u prostorijama društva. Kotizaciju u iznosu od 10 evra za takmičare potrebno je uplatiti do 21. augusta kod Lazara Radigovića. Sve druge informacije zainteresovani će dobiti na broj telefona 092 166 5662. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
4: Informator.
2: Informator.
5: A sada jedan mali EPP.
6: Reklame.
7: Gde kupiti beskonačnu olovku?
8: Pa u Papirusu.
9: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
10: Marketing program Radio Borova.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
0: Poštovani slušaoci, dobar dan u vestima Radio Borova. Pčelari na istoku Hrvatske nezadovoljni su otkupnom cenom meda. Meda ima i to vrhunskog kvaliteta, ali cenu domaćim pčelarima ruši med iz uvoza, rekao je u razgovoru za Radio Borovo Borislav Grbić, predsjednik pčelarskog udruženja Kornakum iz Vukovara.
3: To je jedan, kako bi ja nazvao, hronični problem. Te patvorine, ti medovi koji nisu u stvari medovi, da li su iz uvoza, da li sami prave tako i prodaju, iskorištavaju priliku, sezona, turisti, prave nešto što bi mogli nazvati, jel, neka tekućina koja nije med. Med je kod pčelara, med je kod onoga koga je proizvodi. Ali nažalost, prošle godine smo imali otkupnu cenu naveliko 2,8. Pa smo se žalili, pa smo plakali. Ova godina će biti, nešto sam načuo, ne mogu sa sigurnošću reći, ali 1,8. Pa to je katastrofa, jer on ako uveze za 1,2, 1,4 iz Ukrajine, Kine ili ne znam odakle, pa neće on nama dati 2,8, jer više toga nema. Tako da ćemo mi ove godine se saplitati oburat koju imamo i preskakati, ne znam šta će se desiti.
0: Potrošačima savjetuje da kupuju med od domaćih pčelara.
3: Odete kod njega kući, vidite da li je higijenski ispravan, da li održava to, da li su teglice nove, čiste, uredne i tako dalje. Znači, od tog pčelara uzimate, a znate da on ima pčele i proizvodi med. Proizvodi 100% med. Jel? Ne on, pčela proizvodi, a on, evo, to distribuira i plasira.
0: Cena domaćeg meda ostala ista na nivou prošle godine, dodaje naš sagovornik.
3: Tu se ona kreće od 8, kako ko prodaje, jel, pa neki sortni medovi kvalitetni i tako dalje idu do 10, jel, to je neka cena. Ja sam neki dan išao, neću reći u koju trgovinu, i malo sam gledao, ja sam vidio med, kad sam zbrojio te od pola kile, ne znam koliko, i kad sam zbrojio, ja sam došao do 17 eura za kilu nekog, da li je lipa ili bagrem, ja nisam siguran. Mislim, to je katastrofa. A mi, evo, tuna, imate kod nas na tržnici, imate ljude koji prodaju po kući, na kućnom pragu i tako dalje. Znači, ona se kreće od 8 do 10, kako ko, jel? Ali otkupna je katastrofa.
0: U Borovu je sinoć održano još jedno retro disko veče Marakana. Cilj je da se evociraju uspomene i sećanja na nekadašnju borovsku diskoteku Marakana, ističe Saša Mačvan, jedan od organizatora ove večeri.
4: Ovo je četvrti put da organizujemo retro disko veče Marakana, a sve na uspomenu na neka davna vremena kada smo se družili u diskoteci Marakana ovdje u Borovu pokojnog vlasnika Mladena Grebića. Na inicijativu Darija Kljaka, poznatijih svima kao DJ Francuz, nekadašnjeg DJ-a iz diskoteke Marakana, koji je osnovao Facebook grupu prijatelja pod imenom Svi koji su proveli lepa vremena u diskoteci Marakana u Borovu. Grupa broji 1005 članova. Prije 4 godine kad sam se ja učlanio u tu grupu, sam ono malo to razmrdao i pokrenuo sa pitanjem zašto mi to ne bi ne samo evocirali, već obnovili na neki način, tako da jednom godišnje, obzirom da smo uglavnom sada svi na polju i u nekim već zrelim, neki i ovi koji su stariji članovi u malo poznijim godinama, pa da se okupimo tako jednom godišnje na neko druženje, malo da evociramo te nekadašnje uspomene i da se fino zabavimo.
0: Za muzički dio programa bili su zaduženi DJ-evi Đuka i Francuz uz ovogodišnje pojačanje mladog Veselka Brkića. Dario Kljako, Francuz u diskoteci Marakana, radio je nekoliko godina, za koje kaže da su najlepše godine u njegovom životu.
5: Slušat ćemo sve ono, muzika ta iz 80-ih godina, eto, Italo, disco, New Wave, rock'n'roll isto, i naše, eto, domaće, one XU, rock. Eto, 80-ti, Bijelo dugme, Plavi orkestar, to je baš sastanak te generacije, eto, koja je izlazla u tu diskoteku Marakana 80. godina, eto. Ja sam bio 3 godine sa Đukom, eto, Jakovljevićem sam radio, od 83. tako do 87. tako 3-4 godine sam radio. To su najlepša vremena što sam ja imao lično u životu.
0: Među posetiocima ove retro disko večeri, koja je organizovana u ugostiteljskom objektu Dva kotlića, bili su Duško Pivaš i Ljiljana Đurić.
6: Ove godine smo došli da se družimo malo, da se prisjetimo nekih starih vremena, stare dobre muzike i starog dobrog društva. U mladosti, znači, radio sam, školu sam završio i radio sam i u Zagrebu dugo godina, uz sve one mogućnosti koje sam u Zagrebu imao, uz jednu diskoteku, na jednu jako poznatu, kao što je bio Saloon, kao što je bio Big Ben, ali Marakana je morala biti. Znači, dolazilo se iz Zagreba vikendom, obično vikendom, da se družimo u Marakani. Eto, bilo je jako lepo.
7: Veliki fan Marakane, tu sam nekad izlazila. Mladost me veže za ove krajeve, za sve ovo i eto, opet sam tu večeras. Nadam se lepom provodu, velikom društvu. Moja najlepša mladost, znači iza osnovne škole kreće srednja škola, iza si Marakane, to je tamo negde 87. 8. 9. Znači ono baš kad je Marakana bila u punom cvatu. Možda čak i malo ranije, ali bila sam malecna. Ja sam svake godine ovde. Pa vrati me u mladost, vrati me u detinjstvo, vrati me u onu neku mladalačku ljubav, lepotu, ne znam, ta muzika, ljudi, prijatelji, sve, znači sve. To je moja mladost.
0: Uoči sutrašnje proslave hramovne mesne slave u Borovu prenosa moštiju svetog prvog mučenika i arhiđakona Stefana, večeras će u hramu biti služeno praznično večernje s početkom 18 časova. Sutra na praznik sveta arhijerejska liturgija počinje u 9 časova. Doček arhijereja je u 8:40, obaveštavaju i pozivaju iz crkvene opštine Borovo. Bile su ovo još jedne vesti Radio Borova. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza. Vreme do kraja dana sunčano i vruće, vetar slabo umeren severni, severoistočni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 32 stepena. Temperatura vazduha na našem području prema poslednjim merenjima iznosi 29 stepeni. Vazdušni pritisak je 1020 milibara, a relativna vlažnost vazduha 24%. Duva istočni vetar brzinom 2 metra u sekundi. Biometeorološke prilike neće se značajno poboljšati. Uz dugotrajne vrućine organizam je i dalje pod velikim stresom, pa se savjetuje lagana prehrana i dovoljni unos tečnosti i dodatan umor. U unutrašnjosti će biometeorološke prilike biti većinom povoljne, pa će se većina osoba osjećati dobro, a noću će se moći kvalitetno odmoriti.
8: A sada jedan mali EPP reklame. Yeah, I'm gonna cash it
9: out. Gde kupiti stič pribor i bilježnice?
10: Stič pribor i bilježnice.
9: Pa u papirusu.
0: Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
11: Marketing program

0: Svakog dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Borovo.
4: Poštovani slušaoci, slušate male oglase Radio Borova. Firma Grabdeo vrši upis i dostavu ogreva Grab, jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika Kružni tok Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199, 098-825-199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 pozivni 560107 i 098 734 426, 032 pozivni 560107 i 098 734 426. U organizaciji lovačkog društva Fazan i zvere povodom preobraženja gospodnjeg bit će održana fišijada u subotu 22. avgusta u lovačkom domu u Veri na adresi Miloša Obilića. Skup učesnika planiran je za 17 časova, podela ribe u 18 časova. Predaja uzoraka fiše u 19.30. Kotizacija po ekipi iznosi 50 evra. Prijave za učestvovanje mogu se izvršiti do četvrtka 20. avgusta na brojeve telefona 098-966-5041 Milan Dabić, 097-633-2664 Jovan Pavlović, 098-917-5879 Đorđe Milovanović, 098-789-523 Mile Baždar, 095-511-8068 Čedomir Antunić i na broj 092-179-9562 Boško Stojanović. Sveštenik Nenad Kesonje iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra. Polazak i povratak je u večernjim časovima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095-393-1669. Načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladi šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vreme žetvenih radova. Za vreme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statističkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremnine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Poštovani slušaoci, čuli ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji i ostanite dalje uz naš talas.
2: Slušajući nas, čuće i za vas Marketing Radio Borova.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Napunio sam klub, kružio sam tu zbog tebe pijan lud. Au.
0: Radio Borovo.
3: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan.
0: Non stop, stop, stop.
4: Karizmatika u glavi, samo lova, da ta čista matematika ne živi se u snova.
0: Radio Borovo.
5: Lepota sijaš, Miko, nova godina, trnu oko mnogima, meni insomnija.
1: Borovo.
6: Lomimo klub za otvaranje.
0: Non stop, stop, stop, non stop, Radio Borovo.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
0: Poštovani slušaoci, dobar dan u vestima Radio Borova. Pčelari na istoku Hrvatske nezadovoljni su otkupnom cenom meda. Meda ima i to vrhunsko kvaliteta, ali cenu domaćim pčelarima ruši med iz uvoza, rekao je u razgovoru za Radio Borovo Borislav Grbić, predsjednik pčelarskog udruženja Kornakum iz Vukovara.
2: To je jedan, kako bi ja nazvao, hronični problem. Te patvorine, ti medovi koji nisu u stvari medovi, da li su iz uvoza, da li sami prave tako i prodaju, iskorištavaju priliku, sezona, turisti, prave nešto što bi mogli nazvati, jel, neka tekućina koja nije med. Med je kod pčelara, med je kod onoga koga je proizvodi. Ali nažalost, prošle godine smo imali otkupnu cenu naveliko 2,8. Pa smo se žalili, pa smo plakali. Ova godina će biti, nešto sam načuo, ne mogu sa sigurnošću reći, ali 1,8. Pa to je katastrofa, jer on ako uveze za 1,2, 1,4 iz Ukrajine, Kine ili ne znam odakle, pa neće on nama dati 2,8, jer više toga nema. Tako da ćemo mi ove godine se saplitati oburat koju imamo i preskakati, ne znam šta će se desiti.
0: Potrošačima savjetuje da kupuju med od domaćih pčelara.
2: Odete kod njega kući, vidite da li je higijenski ispravan, da li održava to, da li su teglice nove, čiste, uredne i tako dalje. Znači, od tog pčelara uzimate, a znate da on ima pčele i proizvodi med. Proizvodi 100% med. Jel? Ne on, pčela proizvodi, a on, evo, to distribuira i plasira.
0: Cena domaćeg meda ostala ista na nivou prošle godine, dodaje naš sagovornik.
2: Tu se ona kreće od 8, kako ko prodaje, jel, pa neki sortni medovi kvalitetni i tako dalje idu do 10, jel, to je neka cena. Ja sam neki dan išao, neću reći u koju trgovinu, i malo sam gledao, ja sam vidio med, kad sam zbrojio od pola kile, ne znam koliko, i kad sam zbrojio, ja sam došao do 17 eura za kilu nekog, da li je lipa ili bagrem, ja nisam siguran. Mislim, to je katastrofa. A mi, evo, tuna, imate kod nas na tržnici, imate ljude koji prodaju po kući, na kućnom pragu i tako dalje. Znači, ona se kreće od 8 do 10, kako ko, jel? Ali otkupna je katastrofa.
0: U Borovu je sinoć održano još jedno retro disko veče Marakana. Cilj je da se evociraju uspomene i sećanja na nekadašnju borovsku diskoteku Marakana, ističe Saša Mačvan, jedan od organizatora ove večeri.
3: Ovo je četvrti put da organizujemo retro disko veče Marakana, a sve na uspomenu na neka davna vremena kada smo se družili u diskoteci Marakana ovdje u Borovu pokojnog vlasnika Mladena Grebića. Na inicijativu Darija Kljaka, poznatijeg svima kao DJ Francuz, nekadašnjeg DJ-a iz diskoteke Marakana, koji je osnovao Facebook grupu prijatelja pod imenom Svi koji su proveli lepa vremena u diskoteci Marakana u Borovu. Grupa broji 1005 članova. Prije 4 godine kad sam se ja učlanio u tu grupu, sam ono malo to razmrdao i pokrenuo sa pitanjem zašto mi to ne bi ne samo evocirali, već obnovili na neki način, tako da jednom godišnje, obzirom da smo uglavnom sada svi na polju i u nekim već zrelim, neki i ovi koji su stariji članovi u malo poznijim godinama, pa da se okupimo tako jednom godišnje na neko druženje, malo da evociramo te nekadašnje uspomene i da se fino zabavimo.
0: Za muzički dio programa bili su zaduženi DJ-evi Đuka i Francuz uz ovogodišnje pojačanje mladog Veselka Brkića. Dario Kljako, Francuz u diskoteci Marakana, radio je nekoliko godina, za koje kaže da su najlepše godine u njegovom životu.
4: Slušat ćemo sve ono, muzika ta iz 80-ih godina, eto, Italo disco, New Wave, rock'n'roll isto, i naše, eto, domaće, one XU, rock. Eto, 80-ti, Bijelo dugme, Plavi orkestar, to je baš sastanak te generacije, eto, koja je izlazla u tu diskoteku Marakana 80. godina. Eto. Ja sam bio 3 godine sa Đukom, eto, Jakovljevićem sam radio, od 83. tako do 87. tako 3-4 godine sam radio. To su najlepša vremena što sam ja imao lično u životu.
0: Među posetiocima ove retro disko večeri, koja je organizovana u ugostiteljskom objektu Dva kotlića, bili su Duško Pivaš i Ljiljana Đurić.
5: Ove godine smo došli da se družimo malo, da se prisjetimo nekih starih vremena, stare dobre muzike i starog dobrog društva. U mladosti, znači, radio sam, školu sam završio i radio sam i u Zagrebu dugo godina, uz sve one mogućnosti koje sam u Zagrebu imao, uz jednu diskoteku, na jednu jako poznatu, kao što je bio Saloon, kao što je bio Big Ben, ali Marakana je morala biti. Znači, dolazilo se iz Zagreba vikendom, obično vikendom, da se družimo u Marakani. Eto, bilo je jako lepo.
6: Veliki fan Marakane, tu sam nekad izlazila. Mladost me veže za ove krajeve, za sve ovo i eto, opet sam tu večeras, nadam se lepom provodu u velikom društvu. Moja najlepša mladost, znači iza osnovne škole kreće srednja škola, iza si Marakane, to je tamo negde 87. 8. 9. Znači ono baš kad je Marakana bila u punom cvatu, možda čak i malo ranije, ali bila sam malecna. Ja sam svake godine ovde. Pa vrati me u mladost, vrati me u detinjstvo, vrati me u onu neku mladalašku ljubav, lepotu, ne znam, ta muzika, ljudi, prijatelji, sve. Znači sve. To je moja mladost.
0: Uoči sutrašnje proslave hramovne i mesne slave u Borovu prenosa moštiju svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana, večeras će u hramu biti služeno praznično večernje s početkom 18 časova. Sutra na praznik sveta arhijerejska liturgija počinje u 9 časova. Doček arhijereja je u 8:40, obaveštavaju i pozivaju iz crkvene opštine Borovo. Bile su ovo još jedne vesti Radio Borova. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza. Vreme sutra sunčano i vruće, posle podne na jugu uz lokalno umeren razvoj oblaka, moguće je kratkotrajni pljusak. Vetar slab na istoku do umeren jugoistočni. Najniža temperatura jutarnja uglavnom od 10 do 15, unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 17 do 22, a na Jadranu od 23 do 26 stepeni. Najviša dnevna između 30 i 35 stepeni. Na našem području najviša dnevna temperatura biće oko 33 stepena. U smanjenje opasnosti od toplotnog talasa duž Jadrana, biometeoroške prilike malo će se poboljšati u odnosu na protekle dane. U celoj zemlji bit će vruće, pa treba provoditi mere zaštite od vrućine, a poseban oprez se preporučuje brizi za starije, malu decu i hronične bolesnike. Svima se savjetuje boravak na otvorenom u delovima dana s manjim toplotnim opterećenjem, lagana prehrana i dobra hidracija.
7: A sada jedan mali EPP reklame.
8: Gde kupiti a neke torbe i novčanike?
9: Odi u Papirus.
0: Udruženje Žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
10: U Bosa trgovinama potražite Parizer Jeli Gavrilović pileći 350 grama euro 25, piće Sky Cola 2 litre euro 45.
11: Program Radio Borova.

Dobar dan, poštovani slušaoci, uz ova crkvena zvona i ovu divnu muzičku podlogu započinjemo današnji muzički poster. Rusi su za njega govorili da je otelotvorenje Tarasa Buljbe. U Japanu su ga poredili sa Demisom Rusasom, a svrstao se u red svetski poznatih ćelavaca odmah iza Jula Brinera i Telija Savalasa. Obuo se u sandale i na golo telo nabacio galabiju. Impresivne težine sa bradom i minđušom u uhu. Jedinstvena je pojava ne samo na našoj muzičkoj sceni. Imao je koncerte u Atini, Parizu, Stokholmu, Pragu, Minhenu. Nastupao je sa Bobijem Solom, Tomijem Salivenom, sa svetskim zvezdama džeza i na festivalima ciganske muzike. Proglašen je za ambasadora univerzalne umetnosti u Italiji. Ne razmišlja o tome da li su u Srbiji svesni njegovog muzičkog doprinosa, a značajno mu je samo poštovanje od kolega koji nešto vrede. Ako niste pogodili o kome reč, danas govorimo o Ljubiši Stojanoviću, poznatijem pod nadimkom Luis. A na samom početku današnjeg muzičkog postera čućemo jedan od najvećih hitova Luisa, Ne kuni me, ne ruži me, majko.

A Luis je za sebe pričao. Leskovac, Mionica, Kučevo, Ćuprija, Negotin. Mesta su u kojima sam odrastao. Tata mi je bio nemiran, pa smo se mnogo selili. Imao je dva sina i s mojom majkom mene i mlađeg brata. U ono vreme morao si da bude član partije da bi živeo dobro, a moji roditelji nisu bili članovi partije. Slavili smo krsnu slavu, kršten sam u crkvi sa nepunih mesec dana.

0: muzički poster.
1: A Ljubiša Stojanović, poznati pod nadimkom Luis, dalje je za sebe pričao. Muzičke korene nosim po majčinoj liniji. Ona je bila domaćica, ali je odlično pevala. Dok je ujak izuzetno dobro svirao harmoniku i pevao Dixie. A ja sam to spojio. Ujak je imao gramofon i ploče sa američkim izvođačima. A ja sam u 6. i 7. godini pokušavao da ih imitiram. U 9. godini počeo sam da pevam, a u 11. sam imao orkestar, Nebeski jahači. Sljedeći bend mi se zvao L50. Na početku gimnazije nastupali smo na igrankama. Ne sjećam se honorara, znam samo da mi je bilo lepo. Prvi aranžman sam napravio u 14. godini. Bio je to interesantan začetak spoja folklora i džeza na pesmu u Stambolu na Bosforu. Izveo sam je na Omladinskom festivalu u Kneževcu. U nižu muzičku školu išao sam kad i u osnovnu. Učio sam da sviram gitaru. Dobro mi je išlo, bio sam u muzičkim sekcijama, dobijao nagrade za kompozicije. Otac mi je govorio da treba da se bavim muzikom kao hobijem, a da budem vojnik, stipendista, da bih kao oficir jednog dana imao sve obezbeđeno. Pošao sam u gimnaziju u Negotinu

i prvi razred ponavljao zbog muzičkog, apsurd. A onda sam i sljedeće godine pao na popravnom iz muzičkog, ali i iz tehničkog. Nastavnik je smatrao da nisam dovoljno muzikalan. Sreo sam ga mnogo godina kasnije i rekao mu, nemoj da mi prilaziš blizu, zbog takvih kao što si ti, mnogi talenti su propali i ostali neprimećeni, a takvih u prosveti ima koliko hoćeš. Kada sam položio popravni, otac mi je rekao da napustim gimnaziju i upišem srednju muzičku školu. To si hteo i to ti je Bog dao. Bio je snažna ličnost, imao je poverenje u mene. Odvojio sam se od porodice u 16. godini i otišao u Niš u srednju muzičku školu. Prijavio sam se za solo pevanje i saksofon i bilo mi je vrlo lako. Živeo sam u iznajmljenom samačkom stanu, povremeno bih išao u studentsku menzu, ali ništa mi nije bilo teško ni naporno. Rođen sam pod srećnom zvezdom, nisam imao velike prohteve i u životu mi je sve dolazilo samo. Tako je pričao Luis, a sada još jedna pesma iz Luisovog repertoara.

0: Muzički poster.
1: A Luis je dalje za sebe govorio: oženio sam se sa 20 godina, a u 21. sam dobio sina. Nije to bila velika mladalačka ljubav. Ona je bila atraktivna, upoznali smo se 1973. godine u Crnoj Gori, gde sam svirao i odmah smo počeli da živimo zajedno. Ali ja nisam osoba koja može da se veže za jedno mesto. Ona je smatrala da treba da budem prosvetni radnik, a ne muzičar. I zato me napustila 1979. godine, kada sam bio u vojsci. Razveli smo se, pokušali ponovo godinu dana kasnije, ali nije išlo. Dete je ostalo kod majke. Kada je izbio rat u Sloveniji, ona se ubila. Moj sin Mića sada je odrastao čovek, dobar je momak, živi u Nemačkoj, bavi se sportom, oženio se, razveo se. Rekao sam sebi da se više neću ženiti, a onda sam upoznao Dubravku. Rezultat, 18 godina braka i još dvoje dece, Marko i Maja. I od nje sam se razveo, ali smo i dalje u divnim odnosima. Sada živim sa Silvanom. Upoznao sam je slučajno kada je došla kod mene u studio sa mojom drugaricom. Bilo je to pred moj rođendan, ona je ostala bez posla, a meni je bio potreban neko u studiju da prima poruke i pomaže. Nešto se izdešavalo između nas i eto imamo troje dece, nismo venčani. Ona bi se možda venčala u crkvi, ali ne razmišljam o tome. Izuzetno je jaka osoba, stalno ima nove ideje. Osmislila je moj koncert u centru Sava kada je na sceni bilo 58 učesnika i 9 životinja, a ja sam izašao na konju. Tako je pričao Luis o svom privatnom životu, a sada sledi još jedna muzička numera.

0: muzički poster.
1: A ovako je Ljubiša Stojanović-Luis nastavljao svoju životnu priču. I Silvana i Dubravka kažu da sam dobar suprug i dobar otac, verovatno zato što se ne ponašam kao vlasnik neke osobe. Roditelji se ne biraju, pa ni moja deca nisu birala mene, to im je što im je, šta da im radim. Moje pravilo je da svako dete može da radi šta hoće, ali da odgovara za svoje postupke. Tako je bilo i kod mog oca, tako rade i moja deca. Marko i Maja i Mića nisu sa nama u kući, ali ne prođe dan da se ne čujemo. Često nastupamo zajedno sa Markom i Majom. Početkom 80. godina svet imao svoja dva ćelavca, Jula Brinera i Kodžaka, odnosno glumca Telija Savalasa. Beograd je dobio svog Luisa. Priča Luis dalje, kada sam došao u Euridiku, klub u hali Pionir, imao sam dugu kosu, nosio sam farmerke sa tregerima, a na nogama zepe, obuću koje dole imaju gumu, a gore platno. To nose bake i deke, a ja sam ih voleo jer su noge slobodne. Borovo ih je pravilo. U Euridici nije bilo ni klime ni ventilacije, pa sam posle svake ocirane ture na pauzi išao da se tuširam i sušim kosu, jer ne volim da znoj ostaje na meni. Majka moga druga koja je radila u konzulatu u Kairu donela mi je nešto što se tamo nosi, a oblačilo se i kod nas za vreme Nemanjića. Zove se galabija. Navučem je ja preko glave, a ispod ništa. Baš ništa, jer onda nema zadržavanja vlage. Pošto sam u vojci brijao glavu, video da je normalna, da nema kvrga, obrijem se opet do temena. Tih godina niko nije imao obrijanu glavu i minđušu u uhu. Ljudi su nas od tada pažljivije gledali i slušali. Bilo im je interesantno. Nosio sam sandale i leti i zimi. Bradu sam uvek imao, a i kilograme. Godine 1960. napravio sam aranžmane starih narodnih kompozicija i spojio ih sa elementima džeza i popa. Ne sa namerom da nešto stvorim, nego što mi je tako prijalo. Imao sam 1987. godine veliku turneju po Rusiji, u Moskvi, Rostovu, Harkovu, Taljinu. A u Leningradu sam imao 17 koncerata, na svakom je uvek bilo 36.000 ljudi. Neverovatan sam kontakt imao sa tom publikom. Uvek se nešto dešavalo u vazduhu, osjećala se neka energija. Tako je pričao i radio legendarni Luis, a sada sledi još jedna muzička numera.

0: od narodnih.
1: Opet sam ti u kafani.
0: Preko XU.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova. Radio Borova. Info plus. Info plus. Info plus. Info plus.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo. Požar koji je sinoć buknuo u Lokvi Rogoznici proširio se do Omiša i izazvao ogromnu štetu. Povređeno je nekoliko desetina ljudi, a veliki broj stanovnika i turista je evakuisan. Vukovarski pčelari nezadovoljni otkupnom cenom meda. U Borovu sinoć održano guslarsko veče, prvo posle 90 godina i četvrto retro disko veče Marakana. Infoplus. Infoplus. Ogromnu štetu prouzročio je veliki požar koji je sinoć buknuo u Lokvi Rogoznici i nošen vetrom proširio se do Omiša. Izgorele su kuće, automobili i plovila. Povređena je nekoliko desetina ljudi, evakuisan je veliki broj stanovnika i turista zbog opasnosti neki i morskim putem. Ponovo gori na omiškom području, ovoga puta na severnoj strani Omiške Dinare. Vatra se prebacila iznad brda, a u gašenju je angažovan air traktor. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković potvrdio je izjave za Hrvatsku televiziju da na požar stiže i kanader. Jadranska magistrala ponovo je od 13.22 otvorena za sav saobraćaj, izvestila je splitska policija, ali se vozači pozivaju na povećan oprez, posebno u deonici između Omiša i Lokve Rogoznice, gde su hitne službe još uvijek na terenu zbog sanacije požarišta. Info plus. Info plus. Pčelari na istoku Hrvatske nezadovoljni su otkupnom cenom meda. Meda ima i to vrhunskog kvaliteta, ali cenu domaćim pčelarima ruši med iz uvoza, rekao je u razgovoru za Radio Borovo Borislav Grbić, je predsjednik pčelarskog udruženja Kornakum iz Vukovara.
3: To je jedan, kako bi ja nazvao, hronični problem. Te patvorine, ti medovi koji nisu u stvari medovi, da li su iz uvoza, da li sami prave tako i prodaju, iskorištavaju priliku, sezona, turisti, prave nešto što bi mogli nazvati, jel, neka tekućina koja nije med. Med je kod pčelara, med je kod onoga koga je proizvodi, ali nažalost, prošle godine smo imali otkupnu cenu na veliko 2,8. Pa smo se žalili, pa smo plakali, ova godina će biti, nešto sam načuo, ne mogu sa sigurnošću reći, ali 1,8. Pa to je katastrofa, jer on ako uveze za 1,2, 1,4 iz Ukrajine, Kine ili ne znam odakle, pa neće on nama dati 2,8, jer više toga nema. Tako da ćemo mi ove godine se saplitati oburat koju imamo i preskakati, ne znam šta će se desiti. A meda je bilo, ova godina je bila izuzetna. Meda je bilo od samog proljeća, od naše repice, preko bagrema, preko lipe, preko kestena i na kraju taj suncokret koji je medio, da to nije bilo normalno.
2: Potrošačima savjetuje da kupuju med od domaćih pčelara.
3: Odete kod njega kući, vidite da li je higijenski ispravan, da li održava to, da li su teglice nove, čiste, uredne i tako dalje. Znači, od tog pčelara uzimate, a znate da on ima pčele i proizvodi med. Proizvodi 100% med. Jel? Ne on, pčela proizvodi, a on, evo to, distribuira i plasira.
2: Cena meda ostala je ista na nivou prošle godine, dodaje naš sagovornik.
3: Tu se ona kreće od 8, kako ko prodaje, jel, pa neki sortni medovi kvalitetni i tako dalje idu do 10, jel, to je neka cena. Ja sam neki dan išao, neću reći u koju trgovinu, i malo sam gledao, ja sam vidio med, kad sam zbrojio te od pola kile, ne znam koliko, i kad sam zbrojio, ja sam došao do 17 eura za kilu nekog, da li je lipa ili bagrem, ja nisam siguran. Mislim, to je katastrofa. A mi, evo, tu imate kod nas na tržnici, imate ljude koji prodaju po kući, na kućnom pragu i tako dalje, znači ona se kreće od 8 do 10, kako ko, jel, ali otkupna je katastrofa.
2: Kvalitet meda potvrđuje i organoleptičko ocjenjivanje meda koje tradicionalno organizuju vukovarski pčelari, najveće u Hrvatskoj. Na ocjenjivanje svake godine stigne između 250 i 270 uzoraka meda iz Hrvatske i susjednih zemalja.
3: Svake godine u nekom vremenskom periodu, u 9. mjesecu, imamo ocjenjivanje meda. To će biti ove godine 27. to je nedjelja, u 11 sati, i onda imamo slaganje podataka, priprema za štampanje, da bi tamo negde 11.10. imali svečanu dodjelu medalja, diploma, pehara i ukupnih pobednika.
2: Savjetnica premijera za pitanja holokausta Sara Lustig najoštrije osudila posljednje razbijanje spomen ploče žrtvama logora Slana i Metajna na ostrvu Pagu u objavi na platformi X Vlade Republike Hrvatske. Ploča je ponovo postavljena 24. juna ove godine povodom 85. godišnjice osnivanja logora Slana na inicijativu koordinacije jevrejskih opština u Republici Hrvatskoj i na predlog gradonačelnika Novalje Ivana Dabe uz podršku Ministarstva kulture i medija. Na taj dan su 1941. U Slanu dovedeni prvi zatočenici, 30 Jevreja iz Zagreba, navodi se u objavi. S dubokim pijetetom sećamo se svih žrtava logora Slana i Metajna. Slana je mesto koje svedoči o početcima ustaških deportacija, uspostavljanju sistema koncentracionih logora u NDH, progonu i ubijanju njihovih žrtava. Uništavanje spomen ploče izravan je napad na kulturu sećanja i dostojanstva žrtava, poručila je Lustig. Četvrto uništavanje spomen ploče žrtvama logora Slana i Metajna na Pagu od 1991. osudili su u zajedničkoj izjavi Srpsko narodno veće dokumenta, Centar za suočavanje s prošlošću i koordinacija jevrejskih opština Republike Hrvatske. Od institucija Republike Hrvatske, pre svega od MUP-a i Direkcije policije, traže efikasnu istragu. Od Ministarstva kulture i medija oglašavanje u vezi s uništavanjem ploče na području zaštićenog kulturnog dobra, a od predstavnika lokalnih i nacionalnih vlasti osudu vandalizma i postavljanje nove ploče u prisustvu predstavnika Vlade Republike Hrvatske. Guslarsko veče u organizaciji neformalnog društva Guslara iz Borova održano je sinoć u Kulturnom centru u Borovu, okupilo je ljubitelje tradicionalne muzike i poezije. Kruna guslarske večeri bio je nastup guslara Miloša Tanaskovića iz Beograda.
4: Ljubav prema guslama se kod mene pojavila negdje sa 17 godina, tu otprilike prijela sa 17. na 18. Kako je to izgledalo? Na internetu sam čuo sam za gusle, čuo sam za epske pesme, cijela ta tematika me zainteresovala, jednostavno sam želeo više se upoznam i da uđem u taj svet. Otišao sam u školu Gusala Sandić, koju vodi Vukojica Sandić, ona se nalazi u Beogradu i generalno tako je sve krenulo sa časovima, mjesec kroz mjesec, godina kroz godinu i evo sad već skoro 7 godina gusla. Prvi put sam u Borovu, bio sam jednom u Vukovaru prošle godine na Brankovim danima, a ovaj put je zaista bilo još lepše jer Borovo je to mjesto od mog dragog prijatelja Slobodana Mišljenovića, tako da mi je bilo zaista drago da nastupam i pre svega zato što dugo vremena nije bilo gusarske večeri u Borovu, 90 godina, tako da drago mi je da smo opet započeli taj ciklus.
2: U programu je pored Vukovarskog srpskog pjevačkog društva Javor, koje se publici predstavila sa dve pesme, učestvovao i borovski pesnik Stefan Maksimović sa stihovima zavičajne, duhovne i rodoljubive tematike.
5: Zbirka je izašla prošle godine, ako Bog da, bit će promocija i ovdje u Borovu. Evo za sada prvi puta da čitam nešto svoje u Boru i generalno da recitujem od nekih klinačkih dana, tako da je lijep osjećaj sa svojim ljudima koji te razumiju ono što pišeš, koji kad pročitaš pesmu Boru da znaju na šta misliš i sve termine, poznati su im, tako da fenomenalno osjećaj.
2: Organizacija Guslarske večeri u Borovu je povratak tradiciji, ističe organizator Slobodan Mišljenović.
6: Nešto novo, a u isto vrijeme i staro. Imali smo prije 90 godina u Borovu jednu guslarsku večer, od tad pa do danas prema našim saznanjima nije bilo. A povratak tradiciji, to nas je eto motiviralo da organizujemo još jedno guslarsko večer. Ima nas tu jedna grupa ljudi koji smo počeli ovako nešto malo guslat, učiti se, onda kako smo sve više grebali po tome, sve više stvari je isplivavalo koje su ukazivali da se na ovim prostorima ranije guslalo. I to nas je onako sve više fasciniralo i to društvo je naraslo otprilike na 10 ljudi do sad i onda smo odlučili da je sazrelo vrijeme da se organizuje jedno guslarsko veče koje nije bilo u Borovu od 1935. godine. I tako to se nekako prirodno razvijalo. Priča je krenula pre neke godine i po dana kad smo mi kupili prve gusle i počeli tako pomalo učiti se. I evo, danas smo stabilna ekipa i imamo dovoljno ljudi da organizujemo ovakvu jednu manifestaciju.
2: Ovakvi programi doprinose zajedništvu, dodaje naš sagovornik.
6: Mi ne treba da organizujemo sad nekakva udruženja i da sviramo neke instrumente da bi se isticali i da bi se izdvajali od drugih. Znači, sve to treba da nas ujedini. Prenosimo istu poruku sa tom muzikom na različite načine. Bitno je da se držimo zajedno, tako da očekujem i u buduće kad budemo organizovali ovako nešto da jedni drugima dolazimo, da se družimo, da negujemo to zajedništvo. To je poenta, nije poenta da mi sad, ne znam, pokazujemo neki svoj talenat ili ne talenat prema drugima, već da negujemo to zajedništvo. A gusle su upravo bila ta spona koja je negovala zajedništvo. One se ne mogu svirati sam sebi. To je uvijek bilo oko ognjišta, u krugu porodice ili najbližih prijatelja i tako se prenosilo, jel, predanje. Tako da gusle vidim kao tu jednu sponu između nas svih ovde i tako treba i da ostane i da se poboljšaješ.
2: U Borovu je sinoć održano četvrto retro disko veče Marakana. Cilj je da se evociraju uspomene i sećanja na nekadašnju borovsku diskoteku Marakana, ističe Saša Mačvan, jedan od organizatora ove večeri.
7: Ovo je četvrti put da organizujemo retro disko veče Marakana, a sve na uspomenu na neka davna vremena kada smo se družili u diskoteci Marakana ovde u Borovu pokojnog vlasnika Mladena Grebića. Na inicijativu Darija Kljaka, poznatijeg svima kao DJ Francuz, nekadašnjeg DJ-a iz diskoteke Marakana, koji je osnovao Facebook grupu prijatelja pod imenom Svi koji su proveli lepa vremena u diskoteci Marakana u Borovu. Grupa broji 1005 članova. Prije 4 godine kad sam se ja učlanio u tu grupu, sam ono malo to razmrdao i pokrenuo sa pitanjem zašto mi to ne bi ne samo evocirali, već obnovili na neki način, tako da jednom godišnje, obzirom da smo uglavnom sada svi napolju i u nekim već zrelim, neki i ovi koji su stariji članovi u malo poznijim godinama, pa da se okupimo tako jednom godišnje na neko druženje, malo da evociramo te nekadašnje uspomene i da se fino zabavimo.
2: Za muzički deo programa bili su zaduženi DJ-evi Đuka i Francuz uz ovogodišnje pojačanje Mladog Veselka Brkića. Dario Kljako, Francuz u diskoteci Marakana, radio je nekoliko godina, za koje kaže da su najlepše godine u njegovom životu.
8: Slušat ćemo sve ono, muzika ta iz 80. godina, eto, Italo, disco, New Wave, rock'n'roll isto, i naše, eto, domaće, one XU, rock, eto, 80. Bijelo dugme, plavi orkestar, to je baš sastanak te generacije, eto, koja je izlazla u tu diskoteku Marakana 80. godina, eto. Ja sam bio 3 godine sa Đukom, eto, Jakovljevićem sam radio, od 83. tako do 87. tako 3-4 godine sam radio. To su najlepša vremena što sam ja imao lično u životu.
2: Među posetiocima ove retro disko večeri, koja je organizovana u ugostiteljskom objektu Dva Kotlića, bili su Duško Pivaš i Ljiljana Đurić.
9: Ove godine smo došli da se družimo malo, da se prisjetimo nekih starih vremena, stare dobre muzike i starog dobrog društva. U mladosti, znači, radio sam, školu sam završio i radio sam i u Zagrebu dugo godina, uz sve one mogućnosti koje sam u Zagrebu imao, uz jednu diskoteku, na jednu jako poznatu, kao što je bio Saloon, kao što je bio Big Ben, ali Marakana je morala biti. Znači, dolazilo se iz Zagreba vikendom, obično vikendom, da se družimo u Marakani. Eto, bilo je jako lepo.
10: Veliki fan Marakane, tu sam nekad izlazila. Mladost me veže za ove krajeve, za sve ovo i eto, opet sam tu večeras, nadam se lepom provodu, velikom društvu. Moja najlepša mladost, znači iza osnovne škole kreće srednja škola, izlazci Marakane, to je tamo negde 87. 8. 9. Znači ono baš kad je Marakana bila u punom cvatu, možda čak i malo ranije, ali bila sam malecna. Ja sam svake godine ovde. Pa vrati me u mladost, vrati me u detinjstvo, vrati me u onu neku mladalašku ljubav, lepotu, ne znam, ta muzika, ljudi, prijatelji, sve. Znači sve. To je moja mladost.
2: Meštani Borova sutra će proslaviti hramovnu i mesnu slavu prenosom moštiju svetog prvomučenika arhidijakona Stefana. Praznično večernje bogosluženje uoči slave je večeras od 18 časova u Borovskom hramu. Sveta arhijereska liturgija sutra na praznik počinje u 9 časova. Doček arhijereja u 8:40 obaveštavaju i pozivaju iz crkvene opštine Borovo. Borovski kirba je jedan od najvećih u ovom delu Hrvatske. Meštane Borova i goste koji će sutra doći u Borovo očekuje bogata ugostiteljska ponuda, kao i brojni muzički i zabavni sadržaj za sve generacije. Katolici sutra proslavljaju praznik Velike Gospe, na koji mnoštvo vernika hodočasti u brojna Marijanska svetišta. Na put kreću putničkim vozilima, autobusima ili pešice već u ranim jutarnjim časovima, dok se povratak hodočasnika predviđa tokom sutrašnjeg poslepodneva. U tom periodu saobraćaj na svim prelaznim putevima biće pojačan. Iz policijske uprave Vukovarsko-sremske skreću pažnju vozačima na pešake na putevima tokom noći i rano jutarnjih časova, dok pešacima savjetuju da poštuju saobraćajne propise, da se kreću uz rub puta i da koriste reflektujuće prsluke. U Republici Hrvatskoj sutra je državni praznik i neradni dan. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi realizacije emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Srđan Knežević i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra sunčano je vruće, posle podne na jugu uz lokalno umeren razvoj oblaka, moguće je kratkotrajni pljusak. Vetar slab na istoku do umeren jugoistočni. Najniža temperatura jutarnja uglavnom od 10 do 15, unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 17 do 22, a na Jadranu od 23 do 26 stepeni. Najviša dnevna između 30 i 35 stepeni. Na našem području najviša dnevna temperatura bit će oko 33 stepena. U smanjenje opasnosti od toplotnog talasa duž Jadrana, biometeoroške prilike malo će se poboljšati u odnosu na protekle dane. U celoj zemlji bit će vruće, pa treba provoditi mere zaštite od vrućine, a poseban oprez se preporučuje brizi za starije, malu decu i hronične bolesnike. Svima se savjetuje boravak na otvorenom u delovima dana s manjim toplotnim opterećenjem, lagana prehrana i dobra hidracija.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gde umotati knjige?
4: Kako gde? U papirusu?
5: Sodjela voća i povrća u Boso trgovinama potražite. Lubenica kilogram 48 centi. Paprika roga crvena kilogram €99.
6: Miškoje si vozio 2 km vezanih očiju.
7: Jesam.
3: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
8: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
3: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
9: 2 km vezani koči majice,
10: molim. Marketing program Radio Borova.

Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

kako godine su prošle, ja te nisam sreo. Sad ne verujem i sebi da sam te video.

0: Svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, slušate male oglase Radio Borova. Firma Grab deo vrši upis i dostavu ogreva Grab, jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika Kružni tok Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199, 098-825-199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 pozivni 560107 i 098 734426. 032 pozivni 560107 i 098 734426. U organizaciji lovačkog društva Fazan i zvere povodom preobraženja gospodnjeg bit će održana fišijada u subotu 22. avgusta u lovačkom domu u Veri na adresi Miloša Obilića. Skup učesnika planiran je za 17 časova, podela ribe u 18 časova. Predaja uzoraka fiše u 19.30. Kotizacija po ekipi iznosi 50 evra. Prijave za učestvovanje mogu se izvršiti do četvrtka 20. avgusta na brojeve telefona 098-966-5041 Milan Dabić, 097-633-2664 Jovan Pavlović, 098-917-5879 Đorđe Milovanović, 098-789-523 Mile Baždar, 095-511-8068 Čedomir Antunić i na broj 092-179-9562 Boško Stojanović. Sveštenik Nenad Kesonje iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra. Polazak i povratak je u večernjim časovima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095-393-1669. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladi šuma, drveni stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik donio naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vreme žetvenih radova. Za vreme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statističkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremnine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Poštovani slušaoci, čuli ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji i ostanite dalje uz naš talas.
2: Slušajući nas, čuće i za vas Marketing Radio Borova.

0: Vreme je za Informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan u Informatoru. Iz crkvene opštine Borovo pozivaju na proslavu hramovne slave prenosa moštiju svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana u subotu 15. avgusta. Svetu arhijerejsku liturgiju u hramu služit će episkop osječko-poljski i baranjski Heruvim. Liturgija počinje u 9 časova, a doček arhijereja je u 8.40. Obaveštavaju i pozivaju iz crkvene opštine Borovo. Odbor za priznanja Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije objavio je javni poziv za podnošenje predloga za dodjelu najviših javnih priznanja Vukovarsko-srijemske županije u 2026. godini. Pozivaju pravne i fizičke osobe da predlože istaknute pojedince, grupe ili organizacije koji su svojim radom i ostvarenjima dali izuzetan doprinos razvoju i ugledu županije. Javna priznanja za koja se mogu podnositi predlozi su počast županije, nagrada za životno delo i nagrada ili povelja županije. Javni poziv i obrazac predloga dostupni su na službenoj web stranici Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr. Rok za podnošenje predloga je do 20. septembra ove godine. Dejan Gemeri iz Vukovara petu godinu za redom raspisao je konkurs za stipendiju Gemerica koju dodeljuje studentima. Na konkurs se, kao i prethodnih godina, mogu prijaviti svi studenti koji žive u Vukovaru i okolini, bez obzira da li studiraju u Hrvatskoj ili inostranstvu, da li su redovni ili vanredni studenti i koju godinu studije pohađaju. Od kandidata se očekuje da pošalju motivacijono pismo ili tekst u kojem će objasniti zašto smatraju da upravo oni zaslužuju stipendiju. Dobrodošle su i prijave svih onih koji su se javljali prethodnih godina, navodi se u pozivu. Odabrani studenti prvu stipendiju od 100 evra primit će 1. novembra, a stipendija se isplaćuje tokom 10 mjeseci. Broj dodeljenih stipendija zavisit će od kvaliteta i broja pristiglih prijava. Prijave se šalju na e-mail adresu gemeri.dejan@gmail.com, a konkurs je otvoren do 1. oktobra. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na koncert grupe Art and Lily koji će biti održan u četvrtak 20. avgusta s početkom u 20 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. Članovi ovog beogradskog noise pop benda su dobitnici brojnih nagrada iz oblasti multimedija i muzičkog stvaralaštva, a većina pesama sa njihovog novog albuma, na čijem stvaranju rade, premijerno će biti predstavljene u Osijeku. Zbog ograničenog broja mesta potrebno je rezervisati karte putem telefona 099-838-7637 ili elektronske pošte skcosijek@smv.hr. Program je realizovan uz financijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije, zavičajni klub kordunaša i banijaca Miloš Vojnović iz Vukovara i zajedničko veće opština Vukovar u okviru programa zavičajne staze organizuju 28. avgusta na Veliku Gospojinu putovanje na Kordun. Polazak iz Vukovara je u 6.30, iz Borova naselja u 6.45, a iz Mirkovaca u 7.15. U Crnom potoku učesnici puta prisustvovat će osvećenju i otkrivanju obnovljenog spomenika žrtvama ustaškog terora, a u Perni tradicionalnom narodnom zboru. Zainteresovani se mogu prijaviti na brojeve telefona 098-269-690 i 098-921-8861. U okviru trogodišnjeg projekta Zajednica za sve socijalne usluge za starije i osobe s invaliditetom, finansiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus, koji provodi Udruženje žena Vukovar, otvoreni su klubovi osoba treće dobi u Borovu, Boboti i Markušici. U Borovu se klub osoba treće dobi nalazi na adresi Trg Palih Boraca 2. U Markušici je klub otvoren na adresi Grobljanska 5, a u Boboti na adresi Mitrovićeva 29. U Borovu naselju klub treće dobi nastavlja s radom u prostorijama Udruženja žena Vukovar na adresi Brune Bušića 74. Radno vrijeme klubova je svakog radnog dana od 15 do 19 časova. Iz Udruženja žena Vukovar pozivaju starije i osobe sa invaliditetom da posete klubove osoba treće dobi i da se uključe u njih. njihov rad. U klubovima će biti organizovana druženja, kreativne, edukativne, informativne i rekreativne aktivnosti, kao i različiti drugi sadržaji prilagođeni interesima i potrebama korisnika. Korisnicima će besplatno pružati i druge socijalne usluge, psihosocijalnu podršku, savjetovanje, podršku pri ostvarivanju prava i organizovani prevoz za osobe sa invaliditetom koji se može ugovoriti na broj telefona 095 855 7210. Takmičenje u pecanju feeder tehnikom za članove sportskog ribolovnog društva Sloga iz Borova bit će održano u nedjelju 23. augusta. Skup takmičara je od 7 do 7.30 u prostorijama društva. Kotizaciju u iznosu od 10 evra za takmičare potrebno je uplatiti do 21. augusta kod Lazara Radigovića. Sve druge informacije zainteresovani će dobiti na broj telefona 092 166 5662. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Gaja Teratelus.
4: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
5: Našoj majci zemlji.
4: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
3: Gaja Teratelus.
4: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
6: Gaja Teratelus.
3: Teratelus.
4: Dobrodošli u novu epizodu emisije Gaja Teratelus. Danas vas vodimo na samu ivicu sveta, u zemlju pesnika, glečera i najsuvlji pustinja. Krećemo na put kroz dugačku, usku traku kopna koja se kao kičma Južne Amerike pruža duž moćnog okeana. Danas naša planeta otvara stranicu za Čile. Čile je zemlja ponosnih i otpornih ljudi, čiji je karakter oblikovan ekstremnom geografijom, od zemljotresa do surovih planinskih zima. Stanovništvo je uglavnom mešavina evropskih doseljenika i autohtonih naroda, među kojima je najbrojniji i najpoznatiji narod Mapuče, čuven po svojoj hrabrosti i borbi za očuvanje tradicije. Čileanci su poznati po svojoj gostoljubivosti, ljubavi prema književnosti i dubokoj povezanosti sa prirodom.
7: El pueblo unido jamás será vencido. El

Čile je fascinantan, dug je preko 4300 km, a u proseku širok svega 175 km. Zbog te specifične linije on deli granice sa samo tri suseda. Na severu se graniči sa Perom, na severoistoku sa Bolivijom, dok na celoj istočnoj strani deli ogromnu, veličanstvenu planinsku granicu duž Anda sa Argentinom. Čitava zapadna obala ove zemlje širom je otvorena prema prostranstvu Tihog okeana. Priroda Čila je puna dramatičnih kontrasta. Na samom severu nalazi se Atakama, najsuvlja pustinja na svetu. To je mistično mesto gde kiša ne pada decenijama, a noćno nebo je toliko čisto da krije najvažnije svetske astronomske observatorije. Tamo gde zemlja izgleda kao Mars, čovek može dodirnuti zvezde. Na suprotnom, dalekom jugu zemlje, otvara se magični svet čileanske Patagonije. Tamo vas čeka nacionalni park Torres del Paine sa svojim džinovskim granitnim vrhovima, tirkiznim jezerima i mističnim plavim glečerima koji uranjaju u fjordove.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
3: Gaia Terra Telus.

I nakon Brusa Springsteena vraćamo se mi našem filmu Male stvari. Vi dalje slušate Filmoskop na talasu Radio Borova. Ovaj film nam pruža šablonski scenarijo u kome pratimo policijsku istragu, ali ispostavit će se da njegov primarni cilj nije da otkrijemo ko je ubica ili razloge njegovih postupaka. Pre svega smo smešteni u svet detektiva koji se iz prve ruke suočavaju sa okrutnim i nasilnim svetom, a neminovno je da to počne da utiče na njih. Frustracija i bes zbog nemogućnosti da reše slučaj uzimaju sve veći danak, a neuspeh ih ostavlja u mraku, kao nas gledaoce kada gledamo film u kome ne dobijemo odgovor ko je ubica. Tokom nezvanične istrage ubistva Joe ima vizije tri žene i čini se da je ubistvo povezano sa istragom na kojoj je radio pre odlaska iz grada. Detektiv Jim stavlja svoj posao iznad svoje porodice sa nadom da će učiniti svet boljim mestom. Ovako stereotipni likovi dobijaju i stereotipni prvi susret, pun animoziteta, ali vremenom pronalaze zajednički jezik i uzajamno poštovanje koje će dovesti do toga da budu iznad zakona u pokušaju da potvrde da su zaista pronašli krivca. A mi ovdje pravimo još jednu muzičku pauzu. Come here, baby.

Vi dalje slušate emisiju Filmoskop na talasu Radio Borova, a u večerašnjem Filmoskopu govorimo o filmu Male stvari. Film okružuje dosta misterije, pre svega vezano za Jima u prošlost. Njegovim dolaskom u Los Angeles zaključujemo da je bio detektiv sa reputacijom, ali napustio grad i sve ostavio iza sebe. Nedovršena istraga je rezultirala upropašćenom karijerom i zdravstvenim problemima, a nama ostaje da nagađamo šta mu se moglo dogoditi ili šta je tačno uradio. Ispostavit će se da je razlog njegovog odlaska važniji za ovu priču od samih ubistava, ali to saznajemo tek na samom kraju. Ubistva koja su se sad desila, ubistva iz prošlosti i otkrivanje stvarnog identiteta ubice nam postavljaju očekivanja koja će biti srušena i tu leži deo naše frustracije tokom gledanja ovoga filma. Sve što gledamo uklapa se u predvidivu rutinu koja delimično sputava autorov akcenat na misterioznoj slagalici Joe prošlosti. Ostavlja utisak da dobijamo informacije na kašičicu samo kako bi atmosfera misterije ostala postojana, a ne zbog nekog višeg cilja. Film postavlja pitanja vezana za ubistva, potencijalnu Albertovu krivicu i Joe prošlost, ali ništa od toga nije konkretno rešeno. A ono što sledi je još jedna muzička numera.

Pe Guns N' Roses mi se vraćamo našem filmu Male stvari. Vi dalje slušate Filmoskop na talasu Radio Borova. Nažalost, film ne donosi ništa sveža u žanr i objektivno traje duže nego što bi trebalo. Dva elementa koja izbijaju iz sveopšteg sivila su fokus na emocionalni danak koji uzima detektivski posao i kvalitetna gluma. Male stvari je ono što dobijete kada trojici Oskarovaca pružite neinspirativan, predvidljiv scenario sa kliše elementima krimi trilera i opravdanim pitanjem da li je išta u ovom filmu zaista važno. U budžet filma je uloženo 30 miliona dolara, a ukupna zarada na bioskopskim kasama donela mu je samo 29,8 miliona dolara. Film nije nagrađivan, a od nominacije ima dve i obe su pripale Jaredu Letu. Nominacija za Zlatni globus za najbolji performans u sporednoj ulozi i Screen Actors Guild nagradu za fantastičan performans muškog glumca u sporednoj ulozi. Toliko o filmu Male stvari. Ako smo vas imalo zainteresovali za ovaj film, slobodno ga pogledajte.

Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju emisije Filmoskop. Do narednog petka i novog Filmoskopa ostanite uz program i talas vašeg Radio Borova.

0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo. Požar koji je sinoć buknuo u Lokvi Rogoznici proširio se do Omiša i izazvao ogromnu štetu. Povređeno je nekoliko desetina ljudi, a veliki broj stanovnika i turista je evakuisan. Vukovarski pčelari nezadovoljni otkupnom cenom meda. U Borovu sinoć održano guslarsko veče, prvo posle 90 godina i četvrto retro disko veče Marakana.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Ogromnu štetu prouzročio je veliki požar koji je sinoć buknuo u Lokvi Rogoznici i nošen vetrom proširio se do Omiša. Izgorele su kuće, automobili i plovila. Povređeno je nekoliko desetina ljudi, evakuisan je veliki broj stanovnika i turista zbog opasnosti neki i morskim putem. Ponovo gori na omiškom području, ovoga puta na severnoj strani Omiške Dinare. Vatra se prebacila iznad brda, a u gašenju je angažovan air traktor. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković potvrdio je izjavi za Hrvatsku televiziju da na požar te stiže i kanader. Jadranska magistrala ponovo je od 13.22 otvorena za sav saobraćaj, izvestila je splitska policija, ali se vozači pozivaju na povećan oprez, posebno u deonici između Omiša i Lokve Rogoznice, gde su hitne službe još uvijek na terenu zbog sanacije požarišta.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Pčelari na istoku Hrvatske nezadovoljni su otkupnom cenom meda. Meda ima i to vrhunskog kvaliteta, ali cenu domaćim pčelarima ruši med iz uvoza, rekao je u razgovoru za Radio Borovo Borislav Grbić, je predsjednik pčelarskog udruženja Kornakum iz Vukovara.
5: To je jedan, kako bi ja nazvao, hronični problem. Te patvorine, ti medovi koji nisu u stvari medovi, da li su iz uvoza, da li sami prave tako i prodaju, iskorištavaju priliku, sezona, turisti, prave nešto što bi mogli nazvati, jel, neka tekućina koja nije med. Med je kod pčelara, med je kod onoga koga je proizvodi, ali nažalost, prošle godine smo imali otkupnu cenu na veliko 2,8. Pa smo se žalili, pa smo plakali, ova godina će biti, nešto sam načuo, ne mogu sa sigurnošću reći, ali 1,8. Pa to je katastrofa, jer on ako uveze za 1,2, 1,4 iz Ukrajine, Kine ili ne znam odakle, pa neće on nama dati 2,8, jer više toga nema. Tako da ćemo mi ove godine se saplitati oburat koju imamo i preskakati, ne znam šta će se desiti. A meda je bilo, ova godina je bila izuzetna. Meda je bilo od samog proljeća, od naše repice, preko bagrema, preko lipe, preko kestena i na kraju taj suncokret koji je medio, da to nije bilo normalno.
4: Potrošačima savjetuje da kupuju med od domaćih pčelara.
5: Odete kod njega kući, vidite da li je higijenski ispravan, da li održava to, da li su teglice nove, čiste, uredne i tako dalje. Znači, od tog pčelara uzimate, a znate da on ima pčele i proizvodi med. Proizvodi 100% med. Jel? Ne on, pčela proizvodi, a on, evo to, distribuira i plasira.
4: Cena meda ostala je ista na nivou prošle godine, dodaje naš sagovornik.
5: Tu se ona kreće od 8, kako ko prodaje, jel, pa neki sortni medovi kvalitetni i tako dalje idu do 10, jel, to je neka cena. Ja sam neki dan išao, neću reći u koju trgovinu, i malo sam gledao, ja sam vidio med, kad sam zbrojio od pola kile, ne znam koliko, i kad sam zbrojio, ja sam došao do 17 eura za kilu nekog, da li je lipa ili bagrem, ja nisam siguran. Mislim, to je katastrofa. A mi, evo, tu imate kod nas na tržnici, imate ljude koji prodaju po kući, na kućnom pragu i tako dalje. Znači, ona se kreće od 8 do 10, kako ko, jel? Ali otkupna je katastrofa.
4: Kvalitet meda potvrđuje i organoleptičko ocjenjivanje meda koje tradicionalno organizuju vukovarski pčelari, najveće u Hrvatskoj. Na ocjenjivanje svake godine stigne između 250 i 270 uzoraka meda iz Hrvatske i susjednih zemalja.
5: Svake godine u nekom vremenskom periodu, u 9. mjesecu, imamo ocjenjivanje meda. To će biti ove godine 27. to je nedjelja, u 11 sati, i onda imamo slaganje podataka, priprema za štampanje, da bi tamo negde 11.10. imali svečanu dodjelu medalja, diploma, pehara i ukupnih pobednika.
4: Savetnica premijera za pitanja holokausta Sara Lustig najoštrije je osudila posljednje razbijanje spomen ploče žrtvama logora Slana i Metajna na ostrvu Pagu u objavi na platformi X Vlade Republike Hrvatske. Ploča je ponovo postavljena 24. juna ove godine povodom 85. godišnjice osnivanja logora Slana na inicijativu koordinacije jevrejskih opština u Republici Hrvatskoj i na predlog gradonačelnika Novalje Ivana Dabe uz podršku Ministarstva kulture i medija. Na taj dan su 1941. u Slanu dovedeni prvi zatočenici, 30 Jevreja iz Zagreba, navodi se u objavi. S dubokim pijetetom sećamo se svih žrtava logora Slana i Metajna. Slana je mesto koje svedoči o početcima ustaških deportacija, uspostavljanju sistema koncentracionih logora u NDH, progonu i ubijanju njihovih žrtava. Uništavanje spomen ploče izravan je napad na kulturu sećanja i dostojanstva žrtava, poručila je Lustig. Četvrto uništavanje spomen ploče žrtvama logora Slana i Metajna na Pagu od 1991. osudili su u zajedničkoj izjavi Srpsko narodno veće dokumenta, Centar za suočavanje s prošlošću i koordinacija jevrejskih opština Republike Hrvatske. Od institucija Republike Hrvatske, pre svega od MUP-a i direkcije policije, traže efikasnu istragu. Od Ministarstva kulture i medija oglašavanje u vezi s uništavanjem ploče na području zaštićenog kulturnog dobra, a od predstavnika lokalnih i nacionalnih vlasti osudu vandalizma i postavljanje nove ploče u prisustvu predstavnika Vlade Republike Hrvatske. Guslarsko veče u organizaciji neformalnog društva Guslara iz Borova održano je sinoć u Kulturnom centru u Borovu, okupilo je ljubitelje tradicionalne muzike i poezije. Kruna guslarske večeri bio je nastup guslara Miloša Tanaskovića iz Beograda.
1: Ljubav prema guslama se kod mene pojavila negde sa 17 godina, tu otprilike prelaz sa 17. na 18. Kako je to izgledalo? Na internetu sam čuo sam za gusle, čuo sam za epske pesme, cijela ta tematika me zainteresovala, jednostavno sam želeo više da se upoznam i da uđem u taj svet. Otišao sam u školu Gusala Sandić, koju vodi Vukojica Sandić, ona se nalazi u Beogradu i generalno tako je sve krenulo sa časovima, mjesec kroz mjesec, godina kroz godinu i evo sad već skoro 7 godina gusla. Prvi put sam u Borovu, bio sam jednom u Vukovaru prošle godine na Brankovim danima, a ovaj put je zaista bilo još lepše jer Borovo je to mjesto od mog dragog prijatelja Slobodana Mišljenovića, tako da mi bilo je zaista drago da nastupam i pre svega zato što dugo vremena nije bilo gusarske večeri u Borovu, 90 godina, tako da drago mi je da smo opet započeli taj ciklus.
4: U programu je pored Vukovarskog srpskog pevačkog društva Javor, koje se publici predstavila sa dve pesme, učestvovao i borovski pesnik Stefan Maksimović sa stihovima zavičajne, duhovne i rodoljubive tematike.
6: Zbirka je izašla prošle godine, ako Bog da, bit će promocija i ovdje u Borovu. Evo za sada prvi puta da čitam nešto svoje u Boru i generalno da recitujem od nekih klinačkih dana. Tako da je lijep osjećaj sa svojim ljudima koji te razumiju ono što pišeš, koji kad pročitaš pesmu Boru da znaju na šta misliš i sve termine, poznati su im, tako da fenomenalan osjećaj.
4: Organizacija Guslarske večeri u Borovu je povratak tradiciji, ističe organizator Slobodan Mišljenović.
7: Nešto novo, a u isto vrijeme i staro. Imali smo prije 90 godina u Borovu jednu guslarsku večer, od tad pa do danas prema našim saznanjima nije bilo. A povratak tradiciji, to nas je to motiviralo da organizujemo još jedno guslarsko veče. Ima nas tu jedna grupa ljudi koji smo počeli ovako nešto malo guslat, učiti se, i onda kako smo sve više grebali po tome, sve više više stvari je isplivavalo koje su ukazivali da se na ovim prostorima ranije guslalo. I to nas je onako sve više više fasciniralo i to društvo je naraslo otprilike na 10 ljudi do sad i onda smo odlučili da je sazrelo vrijeme da se organizuje jedno guslarsko veče koje nije bilo u Borovu od 1935. godine. I tako to se nekako prirodno razvijalo. Priča je krenula pre neke godinu i pol dana kad smo mi kupili prve gusle i počeli tako pomalo učiti se. I evo, danas smo stabilna ekipa i imamo dovoljno ljudi da organizujemo ovakvu jednu manifestaciju.
4: Ovakvi programi doprinose zajedništvu, dodaje naš sagovornik.
7: Mi ne treba da organizujemo sad nekakva udruženja i da sviramo neke instrumente da bi se isticali i da bi se izdvajali od drugih. Znači, sve to treba da nas ujedini. Prenosimo istu poruku sa tom muzikom na različite načine. Bitno je da se držimo zajedno, tako da očekujem i u buduće kad budemo organizovali ovako nešto da jedni drugima dolazimo, da se družimo, da negujemo to zajedništvo. To je poenta, nije poenta da mi sad, ne znam, pokazujemo neki svoj talenat ili ne talenat prema drugima, već da negujemo to zajedništvo. A gusle su upravo bila ta spona koja je negovala zajedništvo. One se ne mogu svirati sam sebi. To je uvijek bilo oko ognjišta, u krugu porodice ili najbližih prijatelja i tako se prenosilo, jel, predanje. Tako da gusle vidim kao tu jednu sponu između nas svih ovde i tako treba i da ostane i da se poboljšaješ.
2: Info plus info.
4: U Borovu je sinoć održano četvrto retro disko veče Marakana. Cilj je da se evociraju uspomene i sećanja na nekadašnju borovsku diskoteku Marakana, ističe Saša Mačvan, jedan od organizatora ove večeri.
8: Ovo je četvrti put da organizujemo retro disko veče Marakana, a sve na uspomenu na neka davna vremena kada smo se družili u diskoteci Marakana ovde u Borovu pokojnog vlasnika Mladena Grebića. Na inicijativu Darija Kljaka, poznatijih svima kao DJ Francuz, nekadašnjeg DJ-a iz diskoteke Marakana, koji je osnovao Facebook grupu prijatelja pod imenom Svi koji su proveli lepa vremena u diskoteci Marakana u Borovu. Grupa broji 1005 članova. Prije 4 godine kad sam se ja učlanio u tu grupu, sam ono malo to razmrdao i pokrenuo sa pitanjem zašto mi to ne bi ne samo evocirali, već obnovili na neki način, tako da jednom godišnje, obzirom da smo uglavnom sada svi na polju i u nekim već zrelim, neki i ovi koji su stariji članovi u malo poznijim godinama, pa da se okupimo tako jednom godišnje na neko druženje, malo da evociramo te nekadašnje uspomene i da se fino zabavimo.
4: Za muzički deo programa bili su zaduženi DJ-evi Đuka i Francuz uz ovogodišnje pojačanje Mladog Veselka Brkića. Dario Kljako, Francuz u diskoteci Marakana, radio nekoliko godina, za koje kaže da su najlepše godine u njegovom životu.
9: Slušat ćemo sve ono, muzika ta iz 80-ih godina, eto, Italo, disco, new wave, rock'n'roll isto, te, i naše, eto, domaće, one XU, rock, eto, 80-i, bijelo dugme, plavi orkestar, eto, to je baš sastanak te generacije, eto, koja je izlazla u tu diskoteku Marakana 80-ih godina, eto. Ja sam bio 3 godine sa Đukom, eto, Jakovljevićem sam radio, od 83. tako do 87. tako 3-4 godine sam radio. To su najlepša vremena što sam ja imao lično u životu.
4: Među posetiocima ove retro disko večeri, koja je organizovana u ugostiteljskom objektu Dva Kotlića, bili su Duško Pivaš i Ljiljana Đurić.
10: Ove godine smo došli da se družimo malo, da se prisjetimo nekih starih vremena, stare dobre muzike i starog dobrog društva. U mladosti, znači, radio sam, školu sam završio i radio sam i u Zagrebu dugo godina, uz sve one mogućnosti koje sam u Zagrebu imao, uz jednu diskoteku, na jednu jako poznatu, kao što je bio Saloon, kao što je bio Big Ben, ali Marakana je morala biti. Znači, dolazilo se iz Zagreba vikendom, obično vikendom, da se družimo u Marakani. Eto, bilo je jako lepo.
11: Veliki fan Marakane, tu sam nekad izlazila. Mladost me veže za ove krajeve, za sve ovo i eto, opet sam tu večeras, nadam se lepom provodu, velikom društvu. Moja najlepša mladost, znači iza osnovne škole kreće srednja škola, izlazci Marakane, to je tamo negde 87. 8. 9. Znači ono baš kad je Marakana bila u punom cvatu, možda čak i malo ranije, ali mila sam malecna. Ja sam svake godine ovde. Pa vrati me u mladost, vrati me u detinjstvo, vrati me u onu neku mladalačku ljubav, lepotu, ne znam, ta muzika, ljudi, prijatelji, sve. Znači sve. To je moja mladost.
2: Info plus info.
4: Meštani Borova sutra će proslaviti hramovnu i mesnu slavu prenosom moštiju svetog prvomučenika arhidijakona Stefana. Praznično večernje bogosluženje uoči slave je večeras od 18 časova u Borovskom hramu. Sveta arhijerejska liturgija sutra na praznik počinje u 9 časova. Doček arhijereja u 8:40 obaveštavaju i pozivaju iz crkvene opštine Borovo. Borovski kirba je jedan od najvećih u ovom delu Hrvatske. Meštane Borova i goste koji će sutra doći u Borovo očekuje bogata ugostiteljska ponuda, kao i brojni muzički i zabavni sadržaji za sve generacije.
2: Info plus info.
4: Katolici sutra proslavljaju praznik Velike Gospe, na kojim mnoštvo vernika hodočasti u brojna Marijanska svetišta. Na put kreću putničkim vozilima, autobusima ili pešice već u ranim jutarnjim časovima, dok se povratak hodočasnika predviđa tokom sutrašnjeg poslepodneva. U tom periodu saobraćaj na svim prelaznim putevima biće pojačan. Iz policijske uprave Vukovarsko-Sremske skreću pažnju vozačima na pešake na putevima tokom noći i rano jutarnjih časova, dok pešacima savjetuju da poštuju saobraćajne propise, da se kreću uz rub puta i da koriste reflektujuće prsluke. U Republici Hrvatskoj sutra je državni praznik i neradni dan. Slušali ste Info Plus Radio Borovo. U pripremi realizacije emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Srđan Knežević i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo za ova crkvena zvona i ovu divnu muzičku podlogu započinjemo današnji muzički poster. Rusi su za njega govorili da je otelotvorenje Tarasa Buljbe. U Japanu su ga poredili sa Demisom Rusasom, a svrstao se u red svetski poznatih ćelavaca odmah iza Jula Brinera i Telija Savalasa. Obuo se u sandale i na golo telo nabacio galabiju, impresivne težine sa bradom i minđušom u uhu. Jedinstvena je pojava ne samo na našoj muzičkoj sceni. Imao je koncerte u Atini, Parizu, Stokholmu, Pragu, Minhenu. Nastupao je sa Bobijem Solom, Tomijem Salivenom, sa svetskim zvezdama džeza i na festivalima ciganske muzike. Proglašen je za ambasadora univerzalne umetnosti u Italiji. Ne razmišlja o tome da li su u Srbiji svesni njegovog muzičkog doprinosa, a značajno mu je samo poštovanje od kolega koji nešto vrede. Ako niste pogodili o kome reč, danas govorimo o Ljubiši Stojanoviću, poznatijem pod nadimkom Luis. A na samom početku današnjeg muzičkog postera čućemo jedan od najvećih hitova Luisa, Ne kuni me, ne ruži me, majko.

A Luis je za sebe pričao. Leskovac, Mionica, Kučevo, Ćuprija, Negotin. Mesta su u kojima sam odrastao. Tata mi je bio nemiran, pa smo se mnogo selili. Imao je dva sina i s mojom majkom mene i mlađeg brata. U ono vreme morao si da bude član partije da bi živeo dobro, a moji roditelji nisu bili članovi partije. Slavili smo krsnu slavu, kršten sam u crkvi sa nepunih mesec dana. Nismo imali igračke kao druga deca, ali smo ih pravili od drveta jer se otac bavio drvetom. Imao sam odlične roditelje koje sam slušao, ali sam ipak sve navodio na svoju vodenicu. Bio sam promišljen, sve sam koristio da mi bude dobro, ali ne na uštrb drugih.

0: muzički poster.
1: A Ljubiša Stojanović, poznati pod nadimkom Luis, dalje je za sebe pričao. Muzičke korene nosim po majčinoj liniji. Ona je bila domaćica, ali je odlično pevala. Dok je ujak izuzetno dobro svirao harmoniku i pevao Dixie. A ja sam to spojio. Ujak je imao gramofon i ploče sa američkim izvođačima. A ja sam u 6. i 7. godini pokušavao da ih imitiram. U 9. godini počeo sam da pevam, a u 11. sam imao orkestar, Nebeski jahači. Sljedeći bend mi se zvao L50. Na početku gimnazije nastupali smo na igrankama. Ne sjećam se honorara, znam samo da mi je bilo lepo. Prvi aranžman sam napravio u 14. godini. Bio je to interesantan začetak spoja folklora i džeza na pesmu u Stambolu na Bosforu. Izveo sam je na Omladinskom festivalu u Kneževcu. U nižu muzičku školu išao sam kad i u osnovnu. Učio sam da sviram gitaru. Dobro mi je išlo, bio sam u muzičkim sekcijama, dobijao nagrade za kompozicije. Otac mi je govorio da treba da se bavim muzikom kao hobijem, a da budem vojnik, stipendista, da bih kao oficir jednog dana imao sve obezbeđeno. Pošao sam u gimnaziju u Negotinu i prvi razred ponavljao zbog muzičkog, apsurd. A onda sam i sljedeće godine pao na popravnom iz muzičkog, ali i iz tehničkog. Nastavnik je smatrao da nisam dovoljno muzikalan. Sreo sam ga mnogo godina kasnije i rekao mu, nemoj da mi prilaziš blizu, zbog takvi kao što si ti, mnogi talenti su propali i ostali neprimećeni, a takvih u prosveti ima koliko hoćeš. Kada sam položio popravni, otac mi je rekao da napustim gimnaziju i upišem srednju muzičku školu. To si hteo i to ti je Bog dao. Bio je snažna ličnost, imao je poverenje u mene. Odvojio sam se od porodice u 16. godini i otišao u Niš u srednju muzičku školu. Prijavio sam se za solo pevanje i saksofon i bilo mi je vrlo lako. Živeo sam u iznajmljenom samačkom stanu, povremeno bih išao u studentsku menzu, ali ništa mi nije bilo teško ni naporno. Rođen sam pod srećnom zvezdom, nisam imao velike prohteve i u životu mi je sve dolazilo samo. Tako je pričao Luis, a sada još jedna pesma iz Luisovog repertoara.

0: muzički poster.
1: A Luis je dalje za sebe govorio: oženio sam se sa 20 godina, a u 21. sam dobio sina. Nije to bila velika mladalačka ljubav. Ona je bila atraktivna, upoznali smo se 1973. godine u Crnoj Gori, gde sam svirao i odmah smo počeli da živimo zajedno. Ali ja nisam osoba koja može da se veže za jedno mesto. Ona je smatrala da treba da budem prosvetni radnik, a ne muzičar. I zato me napustila 1979. godine, kada sam bio u vojsci. Razveli smo se, pokušali ponovo godinu dana kasnije, ali nije išlo. Dete je ostalo kod majke. Kada je izbio rat u Sloveniji, ona se ubila. Moj sin Mića sada je odrastao čovek, dobar je momak, živi u Nemačkoj, bavi se sportom, oženio se, razveo se. Rekao sam sebi da se više neću ženiti, a onda sam upoznao Dubravku. Rezultat, 18 godina braka i još dvoje dece, Marko i Maja. I od nje sam se razveo, ali smo i dalje u divnim odnosima. Sada živim sa Silvanom. Upoznao sam je slučajno kada je došla kod mene u studio sa mojom drugaricom. Bilo je to pred moj rođendan, ona je ostala bez posla, a meni je bio potreban neko u studiju da prima poruke i pomaže. Nešto se izdešavalo između nas i eto imamo troje dece, nismo venčani. Ona bi se možda venčala u crkvi, ali ne razmišljam o tome. Izuzetno je jaka osoba, stalno ima nove ideje. Osmislila je moj koncert u centru Sava kada je na sceni bilo 58 učesnika i 9 životinja, a ja sam izašao na konju. Tako je pričao Luis o svom privatnom životu, a sada sledi još jedna muzička numera.

0: muzički poster.
1: A ovako je Ljubiša Stojanović Luis nastavljao svoju životnu priču. I Silvana i Dubravka kažu da sam dobar suprug i dobar otac. Verovatno zato što se ne ponašam kao vlasnik neke osobe. Roditelji se ne biraju, pa ni moja deca nisu birala mene. To im je što im je, šta da im radim. Moje pravilo je da svako dete može da radi šta hoće, ali da odgovara za svoje postupke. Tako je bilo i kod mog oca, tako rade i moja deca. Marko i Maja i Mića nisu sa nama u kući, ali ne prođe dan da se ne čujemo. Često nastupamo zajedno sa Markom i Majom. Početkom 80. godina svet imao svoja dva ćelavca, Jula Brinera i Kodžaka, odnosno glumca Telija Savalasa. Beograd je dobio svog Luisa. Priča Luis dalje, kada sam došao u Euridiku, klub u hali Pionir, imao sam dugu kosu, nosio sam farmerke sa tregerima, a na nogama zepe, obuću koje dole imaju gumu, a gore platno. To nose bake i deke, a ja sam ih voleo jer su noge slobodne. Borovo ih je pravilo. U Euridici nije bilo ni klime ni ventilacije, pa sam posle svake ocirane ture na pauzi išao da se tuširam i sušim kosu, jer ne volim da znoj ostaje na meni. Majka moga druga koja je radila u konzulatu u Kairu donela mi je nešto što se tamo nosi, a oblačilo se i kod nas za vreme Nemanjića. Zove se galabija. Navučem je ja preko glave, a ispod ništa. Baš ništa, jer onda nema zadržavanja vlage. Pošto sam u vojci brijao glavu, video da je normalna, da nema kvrga, obrijem se opet do temena. Tih godina niko nije imao obrijanu glavu i minđušu u uhu. Ljudi su nas od tada pažljivije gledali i slušali. Bilo im je interesantno. Nosio sam sandale i leti i zimi. Bradu sam uvek imao, a i kilograme. Godine 1960. napravio sam aranžmane starih narodnih kompozicija i spojio ih sa elementima džeza i popa. Ne sa namerom da nešto stvorim, nego što mi je tako prijalo. Imao sam 1987. godine veliku turneju po Rusiji u Moskvi, Rostovu, Harkovu, Taljinu. A u Leningradu sam imao 17 koncerata, na svakom je uvek bilo 36.000 ljudi. Neverovatan sam kontakt imao sa tom publikom. Uvek se nešto dešavalo u vazduhu, osjećala se neka energija. Tako je pričao i radio legendarni Luis, a sada sledi još jedna muzička numera.

muzičke boje. 100,7 FM. Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland. Uvek uz vas. Sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena. Odlična muzika. Bombara, buba dagara, stava laga, sama mala nunga lagala. To su muzičke boje, Radio Borova. Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca. Muzičke boje. Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima. 100,7 FM. Uvek uz vas.

0: Na točkovima, emisija o limenim ljubimcima.
1: Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci, u novoj emisiji Na točkovima na talasu Radio Borova. Svi vi koji volite automobile ili vozite automobile, a ne znate baš puno o njima, možete dosta toga saznati u ovoj emisiji. Zato ostanite uz nas. Sledi nam prva rubrika.
0: Istorija automobila.
1: I stigli smo, kao što rekao, do prve rubrike koja nosi naziv Istorija automobila. I danas govorimo o modelima automobila koji su promenili svet. Ulazimo u zadnju deceniju prošlog veka, dakle tačno u 1990. godinu, kada na scenu stupa nova Honda NSX. Prethodno smo govorili o Mazdi MX-5, Lexusu LS400, a sada je došla na red Honda NSX. I naravno tu je bila i Nissan Micra koja se nametnula kao sjajan mali automobil, a onda je skinula veo Honda NSX 1990. Mnogo boljih voznih karakteristika od jednog Ferrarija 348, pogodna za svakodnevnu vožnju poput Porschea 911 i laka za manevrisanje kao neki automobil iz B segmenta. Honda NSX se pojavila kao perjanica ne samo japanske marke, već i celokupne automobilske industrije zemlje izlazećeg sunca. NSX je promenio stvari, i to ne samo za Hondu i Japan. A onda, što bi rekli, McLaren uzvraća udarac. McLaren F1, 1994. godina. Mnogi koji su do njega vozili Ferrari F40, Porsche 959 i Jaguar XJ220, mislili su da znaju šta je brzina. Međutim, McLaren F1 promenio je poimanja u svetu superautomobila, napraviši najveći pojedinačni korak u ovom segmentu do dana današnjeg, koji verovatno niko nikad neće nadmašiti. I sada smo na samom kraju 20. veka, 1999. godina, izlazi Toyota Prius. Možete voleti ili ne voleti Toyota Prius, ali ne možete osporiti da je u velikoj meri promenila svet automobila. Uticaj ovog automobila se možda nije do te mere osetio u Europi, koja je bila opčinjena čarima dizela, ali u Japanu, SAD-u i ostatku sveta ostvarila je izuzetan uspeh. Hibridizacija je započela upravo sa ovim modelom. I dalje ostajemo u 99. godini, BMW X5. BMW ga zove SAV, Sports Activity Vehicle, ali se u suštini radilo o prvom terencu koji bi neko mogao da odabere baš zbog ovoga što je bio zabavan za vožnju i po asfaltu, a kada je opravljen 4,8 litarskim V8 motorom, zabava je u svakom slučaju tu. Naravno, danas u ovom segmentu imamo Cayenne, F-Pace, Pentiago, AMG, GLE, Levante, Urus, ali ova ideja je na kraju 20. veka predstavljala pravu revoluciju.

0: Noviteti.
1: A ovih dana predstavljena je nova Dacia Striker. Dacia jača svoju ofanzivu u C segmentu sa Strikerom, novim multi-energetskim crossoverom koji kombinuje dinamiku karavana, praktičnost prostranog hatchbacka i clearance SUV-a. Naručbe se otvaraju u jesen 2026. godine. Sa početnom cenom ispod 25.000 evra, Striker značajno proširuje pristup elektrifikovanoj mobilnosti, uključujući tu i flotne kupce. Dacia Striker se odlikuje robusnim i samouverenim dizajnom. Njegove dinamične linije, aerodinamična silueta i asertivan vertikalan prednji deo upotpunjeni su novim modernim potpisom dnevnih svetala brenda. Posebna pažnja je posvećena detaljima dizajna, uključujući prepoznatljiv element na prednjim vratima i sjajnu crnu zadnju vezu između svetala, pojačanu tehničkim zrnima koja pojačavaju moderan i izdržljiv karakter vozila. Striker upotpunjuje Dacinu ambiciju da elektrifikovanu mobilnost učini dostupnom i u C segmentu. Njegova revolucionarna silueta i snažna aerodinamična efikasnost odražavaju pragmatičan inženjerski pristup, fokusiran na potrebe kupaca u stvarnom svetu i svakodnevnu upotrebljivost. Sa dužinom od 4,62 metara Striker je multi-energetski crossover koji dopunjuje Bigster u Dacinoj ponudi u C segmentu. Zajedno dva modela čine robustan, suštinski duo, dizajniran da ojača prisustvo brenda u ovom strateškom segmentu. Naziv Striker potiče od univerzalnog izraza koji znači udariti ili pogoditi cilj. Smeo i upečatljiv odražava Dacin duh izazova i ambicije. Prenosi robustnost i svestranost modela dizajniranog da bude idealan pratilac na putovanjima. To je ime koje se lako izgovara i nosi snažnu fonetiku. Svojom dugom aerodinamičnom siluetom, elegantno zakrivljenom linijom krova i velikim rastojanjem od tla, Striker ističe svoj karakterističan stil. Rastojanje od tla od 190 do 200 mm, dužina vozila 4,62 m, točkovi od 17 inča, opciono 18 ili 19 inča. Bilo da ste u gradu ili prirodi, uživajte u nezaboravnim putovanjima ispunjenim prirodnim svetlom zahvaljujući velikom fiksnom panoramskom krovu. Toplotna zaštita blokira 99% UV zraka. Izaberite udoban prostor s 5 prostranih sedišta, preklopivim zadnjim sedištima i pametno osmišljenim prostorima za odlaganje. Jednostavniji utovar zahvaljujući otvaranju prtljažnika bez upotrebe ruku i trodelnom modularnom podu. Zapremina prtljažnika je 600 litara. Sa dobro uređenim ambijentom u vozilu, prostranim prostorom za sve putnike i pametnim rešenjima za odlaganje, Striker redefiniše udobnost u svakom pogledu. Sa svojim jedinstvenim lebdećim efektom, ekran od 7 inča prikazuje podatke o vožnji uz optimalnu jasnoću i smanjuje naprezanje očiju. Centralni dodirni ekran od 10 inča omogućuje jednostavnu navigaciju te omogućava prilagođavanje najkorisnijih informacija koje želite na prikazu. Po prvi put dostupno u vozilu Dacia, električno otvaranje vrata gepeka bez upotrebe ruku olakšava svakodnevnicu. Hibrid 155 idealan za gradsku vožnju, veća efikasnost, manja potrošnja emisija CO2 niža od 100 grama po kilometru bez narušavanja užitka u vožnji. Hibrid 154x4 kombinuje električni pogonski sklop sa stvarnim terenskim mogućnostima. Zahvaljujući velikom obrtnom momentu i impresivnoj vučnoj sposobnosti, omogućava bezbednu vožnju po svakom terenu i u svim vašim avanturama. I naravno da je tu još mnoštvo naprednih sistema za pomoć u vožnji, ali ovo je bilo dovoljno što se tiče novog Dacia Strikera.

0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
3: Gaia Terra Telus.
0: Terra Telus.
1: Dobrodošli u novu epizodu emisije Gaia Terra Telus. Danas vas vodimo na samu ivicu sveta, u zemlju pesnika, glečera i najsuvlji pustinja. Krećemo na put kroz dugačku, usku traku kopna koja se kao kičma Južne Amerike pruža duž moćnog okeana. Danas naša planeta otvara stranicu za Čile. Čile je zemlja ponosnih i otpornih ljudi, čiji je karakter oblikovan ekstremnom geografijom, od zemljotresa do surovi planinski zima. Stanovništvo je uglavnom mešavina evropskih doseljenika i autohtonih naroda, među kojima je najbrojniji i najpoznatiji narod Mapuče, čuven po svojoj hrabrosti i borbi za očuvanje tradicije. Čileanci su poznati po svojoj gostoljubivosti, ljubavi prema književnosti i dubokoj povezanosti sa prirodom.